I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: här är bäst musik just nu på Rix FM.
1: Medina. Taylor Swift.
0: Och veckans hitvarning.
1: Jacob, Carter Faith, That's When You Know.

0: XFM. Bäst musik just nu.
1: Ed Sheeran. Ella Tiritello.
0: Och veckans hitvarning.
1: Kygo och Carter Faith. That's when you know.

0: Vädret presenteras av BetMGM Casino och Sport och vuxen.se, vuxenleksaker online.
1: Under dagen dröjer sig skurarna kvar över de mellersta och södra delarna av landet. I söder väntas blåsigt väder med friska och tidvis hårda vindbyar. I framförallt östligaste Svealand och södra Norrland kan skurarna bli kraftiga med risk för åska.

Sådär ja, då var det äntligen fredag morgon. Roger Nordin på plats i studion. Laila och gänget, de har fått lite ledigt idag. Men vår vän Markolio, han dansar inom en timme. Då ska vi kolla in Markolio topp 3. Ja, nu kör vi. Rick

0: Taylor Swift i Rix Morgon Zoo. Tack för att du är med oss den här tidiga fredagmorgonen. Roger Nordin har släpat sig iväg till jobbet den här fredagmorgonen. Och vi har väldigt mycket att stå i idag. Det är tur att jag har vår producent Alexander med mig här i bakgrunden. Vi ska bjuda på lite guldkorn från Rix Morgon Zoo. Och så dyker vår vän Markoolio upp också strax efter klockan 7. Så ska han få leverera en somrig topplista som vanligt. Vi ska också få senaste nytt från kändisvärlden senare den här morgonen. Ja, det är bara att hänga med oss.
1: Hi, I'm David Guetta on Rix FM.

Sancho och du lyssnar på Rix FM och jag önskar dig en skön sommar. I've been staring at the

Fredag morgon med Roger, Laila och Riksmorgon Zoo. Vi kollar in Rix FMs kalender. Vad ska vi säga om den här fredagen? Ja, till exempel kan vi säga grattis till Aurora som har namnsdag idag. Sen är det Comic Sans-dagen och då undrar du, vad är det? Jo, det är ju det här lite roliga typsnittet. Så att idag tycker jag vi alla använder oss av Comic Sans när vi skriver. Sen är det chokladrånens dag idag. Älskar chokladrån. Stort grattis säger vi också till Molly Sandén som fyller 34 idag. Och Hollywoodstjärnan Tom Cruise. Han fyller 63 idag. Jag såg en bild på Tom Cruise häromdagen. Till och med han börjar se lite äldre ut. Jag blev glad när jag såg det faktiskt. Det är bara att hänga med oss hela den här fredagen. Här är Medina. Mama,

0: Kings of Leon i Riksmorgon Zoo. Det är en härlig fredagmorgon och vi ska alldeles strax göra ett spännande test med vår morgonsokompis Markolio. Han ska få testa lite finska uttryck. Hur bra är han egentligen på gamla finska uttryck? Och vi ska även kolla in Markolio topp 3. Det gör vi strax efter klockan 7. Häng med oss!
1: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: Vädret presenteras av BetMGM Casino och Sport och vuxen.se, vuxenleksaker online.
1: Under dagen dröjer sig skurarna kvar över de mellersta och södra delarna av landet. I söder väntas blåsigt väder med friska och tidvis hårda vindbyar. I framförallt östligaste Svealand och södra Norrland kan skurarna bli kraftiga med risk för oska.
2: När är det okej att börja gnälla på värmen? Fråga åt en vän som är en nyvaken igelkott. Mina damer och herrar, här är Riksmorgonsol!
3: Ja, vi säger god morgon. Det är ett sömnigt Sverige som går lite grann på halvfart. Men det är full rulle här i radiofabriken. Roger Nordin finns med dig. Och alldeles strax så ska vi utsätta vår vän Markolio för ett spännande test.

0: Roger, Laila och Rix Morgonso. Och varje fredag så är han här, vår favoritfinne, vår morgonso-kompis Markolio. Finland är ju så nära, men ändå så långt bort. Vi skulle med hjälp av AI testa några finska, fina gamla uttryck. Och så skulle vi kolla om Marco kände igen dem. Vi hade ett till, va, Lotta?
1: Ja, precis.
2: Pyöriä kuin pieru nahkahousuissa.
3: Snurrar, vänta, som en mök i skinnbrallorna.
0: Bra, bra, Marco. Uttrycket är alltså, du snurrar som en fis i ett par läderbyxor.
1: Alltså med all den här informationen så känns det att man fattar var Dr. Mugg kommer ifrån.
0: Ja, verkligen.
4: Riksmorgon Zoom med Roger och Laila. Vi underhåller Sverige.

Sveriges nya countrykung Robin Bengtsson, Honey Honey från Melodifestivalen. Roger, Laila och Riksmorgonso finns med dig varje morgon hela sommaren. Och nu är det bara några dagar kvar. Sen är det äntligen dags för Riks-FM-festival. 9 juli så är första stoppet i Luleå. 12 städer besöker vi i sommar. Och här en tjej som är med oss hela sommaren, Hanna Färm. Det här är ny musik på Riks-FM.

Fredag morgon med Roger, Laila och Riksmorgon Zoo. Vi ska alldeles strax kolla in Markoolios sommarlista, Marko topp 3. Och hela gänget är på väg in i studion också. Vi ska gå varvet runt, vi har några små funderingar med oss.

0: vill du vara där och få en unik VIP-upplevelse. Nu kan du vinna resa och hotell för dig och en vän till Rix FM Festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er i limousin och tar er till de bästa VIP-platserna. Gå in på rixfm.se och anmäl dig. Lycka till!
1: Rix FM Festival i samarbete med Ahlgrens Bilar, Elbutik, Hallon och Pepsi Max.
2: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: Vädret presenteras av BetMGM Casino och Sport och vuxen.se, vuxenleksaker online.
1: Under dagen dröjer sig skurarna kvar över de mellersta och södra delarna av landet. I söder väntas blåsigt väder med friska och tidvis hårda vindbyar. I framförallt östligaste Svealand och södra Norrland kan skurarna bli kraftiga med risk för åska.
2: Som en större fästing i ljumsken. Mina damer och herrar, här är Riksmorgonzoo!
3: Ja! Allt är som vanligt. Roger Nordin säger god morgon. Och imorgon så uppträder Sara Larsson på Roskilde-festivalen i Danmark. Vi laddar med lite Sara Larsson om en stund. Strax så kollar vi in Marco topp 3.

0: Roger, Laila och Riks morgonso. Tack för att du är med oss den här morgonen. Vi ska gå varvet runt. Fabian, vår sociala mediekille.
1: Jag ska tipsa om Bibeln, hör och häpna. Oj! Ja, jag har själv inte läst Bibeln, är inte så intresserad. Men jag såg en tjej...
2: Du ska ändå tipsa om
1: det. Ja, men jag ska komma till det här nu. Det är en tjej på Instagram som heter bible.bff. Och hennes grej då är att hon läser upp Bibeln för dig, men hon pratar som om det vore väldigt liksom hett skvaller. Mm-hmm. Alltså så att hon skvallrar om folk. Vi har ett litet klipp, ni kan föra hur det låter.
3: She's probably still a teenager and she's engaged to a man named Joseph, who's a carpenter. Angel Gabriel shows up and is like, Mary, you're gonna be a mommy. And Mary's like, I'm a virgin.
0: Så här får man ut Bibeln på TikTok. Man låter en tjej liksom prata TikTok-språk. Funkar det?
1: Ja, men för mig funkar det.
0: Har du många följare?
1: Ja, 47 000 följare.
0: Ja, ja.
2: Kommer att växa.
0: Ja. Allt är bra när det gäller att sprida evangeliet. Ja. Och vår nyhetsredaktör Lotta.
4: Ja, men jag vill kort och gott bara passa på att tacka för de som kom förbi när jag jobbade som servitris i helgen. Ja.

0: Jag fick lite dricks faktiskt som servitris. Det var ju min svåger som har en restaurang i Vimmerby som skulle testtrycka sitt koncept här i Stockholm i helgen. Och personalen var ju i Vimmerby. Så då frågade han om jag kunde damma av mina gamla servitriskunskaper som jag inte använt på 15 år. Och det gick så pass bra så jag fick lite dricks. Jag är ändå imponerad av mig själv.
1: Och du brann inte av på någon gäst? Eller du var trevlig hela tiden?
0: Ja, i och med att det var svågerns restaurang så kände jag väldigt så representera familjen lite grann.
2: Jag tycker du kunde ta ett sånt koncept som de har i USA där man är jävligt otrevlig. Ska du äta upp det där eller?
0: Eller kom igen, skynda på.
2: Kasta dit maten till din skata. Kan du skynda på lite?
1: Men alltså vilken befrielse det måste vara för serveringspersonalen på den restaurangen.
2: Alltså det skulle, jag skulle älska det. Jag skulle lätt starta en sån.
1: Och får jag komma med ett litet tv-tips? I helgen så såg vi Konspirationen. Jag tror att den heter Red Eye. Det är en tv-serie, den finns på SVT Play. Det handlar om ett gäng läkare som är på konferens i Peking. Det är det läkare gör, de åker på olika konferenser. När de inte jobbar så är de på konferens. Och då var det en av läkarna som är med om en bilolycka i Kina. Och då flyr han från bilen. Sen hittar de en död kvinna i passagerarsätet. Men det är inte han. Han har inte placerat kvinnan där. Utan allt är en konspiration. Och den här konspirationen, den bara växer och växer och växer. Och stora delar av den här tv-serien utspelar sig ombord på flygplanet. Därför att när då de här läkarna kommer till Heathrow i London, då kräver Kina att de ska utlämnas. Hela bunten. Och då jag ska inte spoila det här, men planet vänder. Konspirationen.
2: Den vill man ju.
1: Den är skitbra. Och nu finns det en säsong 2 också. Och den ska vi börja med idag. Och då såg jag att det är också på ett flygplan. Så då tänkte jag, nej men vänta här nu. Ska de vara med om samma grej igen, samma gäng? För det är samma skådisar.
2: Nej, det är inte bra. De hade väl satt på en båt i alla
1: fall. Eller tåg. Man hade kunnat ta Norrskenståget.
2: Ändra liksom lite grann i alla fall.
1: Men se säsong 1 i alla fall på SVT Play. Hör gärna av dig och berätta vad du tyckte om den.
3: Riksmorgon Zoom med Roger och Laila. Vi underhåller Sverige.

0: Imorgon uppträder hon på Roskilde-festivalen, Sara Larsson, Lush Life i Riksmorgon Zoo. Och nu ska vi göra som vanligt varje morgon vid den här tiden. Så anropar vi vår förmiddagskille Ola Lustig och vår morgonsokompis förstås, Markoolio.
1: Riks FM, Markoolios topp 3.
2: Markoolio, vad är dagens ämne?
3: Nu kommer det något kul.
4: Nej, det här är ganska, det är ju inte så rolig lista, men det är de tre sämsta grejerna på en fest.
3: Negativt men positivt i längden.
4: Ja.
3: Tre sämsta grejerna på fest.
4: Ja.
3: Plats nummer tre.
4: Killen som vill börja, vet, slåss på skoj lite för hårt. Ska kivas lite. Den här personen som är ganska lugnnykter och sen fått is lite grann och det ska vi brottas.
3: Nej.
4: Nej, försvinn.
3: Tre sämsta grejerna på fest. Plats nummer två, Markoolio.
5: Man har glömt att kyla ölen. Så man får dricka en jävla pissljummen öl. Vidrigt, kan förstöra.
3: Det är som vinballe, det är liksom varför?
4: Nej,
3: vi som skulle ha så kul.
4: Öl ska vara iskall, alltså riktigt jävla kall.
3: Plats nummer ett, sämsta grejerna på en fest.
5: När någon drar meningen, nej, det är dags att avrunda. Det är dag imorgon också.
3: Nej. Förstör inte viben.
4: Nej.
3: Jag är rätt bra på att gå hem i tid.
4: Ja.
3: Absolut, men jag är också jävligt bra på Irish exit.
4: Ja, vänster höger.
3: Ni kommer inte märka något.
4: Nej.
3: Jag är bara borta.
4: Och det är ingen som saknar.
3: Nej.
4: Håll din mun, käft och stick.
3: Tamburångest.
4: Ja.
3: Stå och jappa och jag måste dra nu. Ja, men dra då.
4: Fuck you.
3: Dra.
4: Exakt, men det är så som vi. Nej, men du ska inte dra.
3: Ja, de vill att man ska säga det.
4: Exakt. Stick.
3: Om du vill sticka, vill du vara kvar? Var kvar.
4: Exakt.
1: Riks FM. Riks FM.

0: Roger, Laila och Riks Morgonzoo. Tack för att du är med oss den här morgonen. Och nu har det äntligen blivit dags.
1: Äntligen.
0: För Fabian funderar. Och han funderade och han funderar.

0: Och vad har Fabian att bjuda på idag?
1: Idag är det riktigt djupa tankar.
2: Mm.
1: Är ni redo? Mm.
2: Ja.
1: Värme, tryck och tid. Det är de tre sakerna som skapar en diamant ju.
2: Ja.
3: Värme, tryck och tid.
1: Men det är också de tre sakerna som skapar en våffla.
0: Ja. Ja, och ändå är inte våfflor mer värda.
1: Nej. Visst är det otroligt?
0: Ja, det är faktiskt helt otroligt.
2: Ja,
0: det ska jag gå förbi idag och meddela de som står och gör våfflor i Gamla stan i Stockholm.
3: Ja.
1: Det är som diamanter.
0: Det du gör, det är värdefullt.
3: Ja. Mm.
0: Bra, vi tar med oss det idag. Har vi något mer?
1: Tror ni att krabbor ser på fiskar så som vi ser på fåglar? Shit, de kan ju flyga där uppe.
2: Ja, just det. Just det, vad fan är det där uppe?
0: Ja, har du tänkt på det, Marco?
2: Nej, men nu när du säger det, det är precis.
1: Hoppas att de inte bajar på en.
2: Ja, exakt. Liksom
0: men vad tror du krabborna generellt tänker om livet ovanför vattenytan? Ja, är det lite grann som vi och,
2: tänker med rymden?
0: Ja, eller vi och Gud. Finns det något där över?
3: Men krabbor är ju på land ibland.
2: Eller är det bara...
0: Ja, det har du rätt i.
3: Ja.
2: Men är det bara en simulation? Alltså, är det, kanske inte ens ser någonting där uppe?
1: Oj.
2: Ja.
0: Hörrni, stora tankar. Vi tar med oss det här idag. Ja. En sista fundering, Fabian.
1: Med tanke på att man inte kan kittla sig själv, det funkar ju inte.
0: Nej.
1: Då måste man ändå hävda att vi har haft en jävla tur med det här med onani.
0: Förlåt?
1: Ja, men i och med att det inte går att kittla sig själv, men
2: det
1: att,
3: men det går.
2: Skapa.
1: Vi har en jävla tur.
0: Den där funderingen gillade jag inte.
1: Jag inte
0: jag var, den var över gränsen tycker jag. Vad tycker du, Marco?
2: Nej, men jag tycker det är bra.
1: Vi har ju jättetur att det funkar.
0: Ja. Marco, gillar du att kittla dig själv?
4: Riksmorgon Zoom med Roger och Laila. Vi underhåller Sverige.

0: Det här är Riks Morgonzoo, Roger och Laila. Vi finns här varje morgon. Och det finns ju en del minoritetsspråk i det här landet. Det finns samiska, det finns finska. Och så finns ju LinkedIn-svenska. Vår sociala mediekille Fabian, han hade lite åsikter om det här.
1: Jag kan ju tycka då att det är ganska skitnördigt där på LinkedIn. Mm. Att folk tar sig själva på väldigt stort allvar och bara, och det ska bli så spännande att ta nya steg inom den här fantastiska kulturen vi har på vårt företag med den här fantastiska föreläsaren.
0: Där hade vi ett exempel på LinkedIn-svenska.
1: Ja, men de sitter på höga hästar. Typ. Mm.
0: Jag tänkte vi skulle testa det här med LinkedIn-svenska. Mm. Vi har en superdator här som gör om allt det vi säger.
2: Mm.
0: Så att det blir LinkedIn-svenska. Jag frågar vad du ska göra i helgen.
3: Ja.
0: Och så trycker jag sen på den här LinkedIn-dataknappen. Dataknappen. Trycker jag på.
2: Ja.
0: Laila, vad ska du göra i helgen?
2: Ja, men jag hoppas att jag ska kunna sola på balkongen.
0: Ja.
2: Naken, få lite sol.
0: Eller?
2: Ja.
0: Nej, jag bara undrar.
2: Ja, men i alla fall små trosorna och
0: topp. Ja, det ska ju bli fantastiskt väder i helgen.
3: Jag tänkte göra det.
0: Laila. Laila ska alltså sola på balkongen. Då ska vi se. Nu kommer det här.
2: Oj.
0: Hörde ni pingplong på slutet också?
2: En dörrklocka.
0: Ja, det där var LinkedIn-datorn. Och då står det så här på LinkedIn: jag ser fram emot att kapitalisera på vårsolens första strålar genom strategisk exponering på balkongen.
2: Oj.
0: Med fokus på återhämtning och energipåfyllnad inför framtida utmaningar.
2: Ja, bra. Nej, men absolut.
0: Vill ni veta vad jag ska göra i helgen?
3: Ja, vänta.
0: Ja, vad ska jag göra heller? Jag ska klippa klorna på min hund.
2: Mm-hmm.
0: Och kanske bada lite tunna också.
3: Ja, mysigt ljud.
0: Pingplong!
2: Kom in!
0: Jaha, jag planerar att genomföra ett noggrant underhållsinitiativ kopplat till husdjurets välbefinnande. Följt av en högkvalitativ wellnessaktivitet i form av bastubad för optimal work-life balance. Marco då?
3: Ja! Nej, men jag tänkte att min mancave börjar bli klar här, så jag ska sätta upp en tv. Och sen tänkte jag också även, eftersom det är fint väder, elda lite löv i min eldningstunnel.
0: Åh, kul!
3: Ja.
0: Du avser att leda ett installationsprojekt i hemmakontoret.
3: Ja.
0: Med fokus på audiovisuell optimering.
3: Korrekt.
0: Parallellt med att genomföra säsongsanpassad trädgårdshantering via lövförbränning.
3: Bra.
2: Alltså det låter så professionellt.
3: Fy fan, det låter otroligt
2: professionellt.
3: Det är exakt vad jag ska göra.
0: Får jag kolla med Lotta också?
4: Ja, men det här blir spännande. Jag ska rensa kattlådan.
0: Ja.
4: Och sen ska jag också laga en lasagne.
0: Oh, det här kan bli bra. Det här kan bli bra. Ja, det här kan du söka jobb på. Du kommer nämligen att driva ett strukturerat hygien- och förbättringsarbete i hemmamiljö. Samt leverera en klassisk värdeskapande middagsupplevelse genom tillagning av lasagne från grunden.
2: Nej, men alltså vi vd-toppar allihopa.
0: Verkligen. Ja, men en sista då. En sista. Fabian.
1: Jag vet inte hur du ska få till det här, Roger, men jag ska ju bara dricka bärs med en polare.
0: Men du, LinkedIn-svenskan levererar. Ja, du planerar att återaktivera ett långsiktigt relationskapital genom ett strategiskt möte med tidigare kontakt i kombination med informell nätverksförstärkning över ett antal pilsner i en avslappnad miljö.
3: Ja,
2: det låter faktiskt professionellt.
5: Riksmorgon Zoom med Roger och Laila. Vi underhåller Sverige.

0: vi är mitt i den svenska sommaren. Roger, Laila och Riksmorgon. Så vi hänger med dig varje morgon. Och vill du se vad vi gör när vi inte sitter här i studion, så kan du alltid följa Riksmorgon så på Instagram och Facebook. Jag tror att vi får ju aldrig nog av vår morgonsokompis Markolio. Han ska om en liten stund få försöka slå ännu ett världsrekord här i vår studio. Häng med oss.
1: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: vädret presenteras av BetMGM Casino och Sport och vuxen.se vuxenleksaker online.
1: Under dagen dröjer sig skurarna kvar över de mellersta och södra delarna av landet. I söder väntas blåsigt väder med friska och tidvis hårda vindbyar. I framförallt östligaste Svealand och södra Norrland kan skurarna bli kraftiga med risk för åska.

Ja visst. Det är bara vi som tittar in. Roger Nordin finns med dig varje morgon hela sommaren. Och alldeles strax så ska vår morgonsokompis Markoolio göra det igen. Han ska försöka ta sig in i Guinness rekordbok. Det handlar om att hålla andan.

0: Det här är Roger, Laila och Riks morgonzoo. Och nu ska vår morgonzoo-kompis Markolio göra det igen. Han ska ta sig in i Guinness rekordbok. Ja, Marco, du har ju tjatat länge om det här världsrekordet som du vill försöka slå i studio.
1: Ja. Tändsticks.
0: Nej, det här...
2: Det här är något nytt.
0: Det här är ett helt annat. Jaha. Som jag tror att du har tjatat om.
1: Okay.
0: Det hände häromdagen. Ett nytt världsrekord har slagits redan.
2: Mm. Ja.
0: Det är fridykaren David Spreitz, tror jag han heter. Mm. Alexander, vår producent, har koll på det här.
1: Ja.
0: Något sånt. Och han var med i tv-program, va?
1: Ja, i Nyhetsmorgon var han med.
0: Ja.
1: Han hade ju hållit andan i 8 minuter i en isvak.
0: Mm. Och han blev intervjuad, som sagt.
3: Ja. Var det någon gång under de här minuterna jag kände att nu skiter jag det här?
4: Ja, såna tankar kan komma upp många gånger under ett dyk. Absolut.
3: Det första andetag du tar när du kommer upp, hur är det?
4: Det kan se dramatiskt ut. Man kan ha syrebrist, lite blåa läppar och så kan man flåsa lite grann.
3: Är det en nära döden upplevelse?
4: Ja, man kan likna det vid det.
0: Mm, ett klipp från Nyhetsmorgon, David Spreitz intervjuas.
1: Ja.
0: Ja, som sagt, Marco, du har ju tjatat länge om det här.
1: Håll andan.
2: Ja, det är det vi har hört varje
1: alltså,
2: dag.
1: Alltså, 3 minuter har jag som max.
0: Skämtar du?
1: Det är en bubbelpool i Åre.
2: Efter några bärs. Vad är det för liksom...
1: Ögonen alltså, rullade.
0: Förlåt, vem var det du ville komma undan?
1: Alla.
0: Marco?
1: Ja.
0: Ser du där på bordet?
1: Jag kommer svimma och sånt.
0: Vi har en skål med vatten.
1: Ja, okay. Men nu ska jag göra det nu.
0: Men du slipper isvakskänslan. För det här är ljummet.
1: Ja, det är ganska kallt.
0: Jaha. Mm, okej. Okay. Och tar du tid, Alexander?
1: Ja, jag tar tid där borta.
2: Marco ställer sig framför vattenskålen.
5: Det är bara flytta låtar och allting.
2: Ja, ja.
0: Vi har nyheter om 2 minuter här.
5: Ja,
0: så att...
5: ja det är kört.
0: Ja. Okej, okay, Alexander, du får ta kommando här.
1: Okej, okay, klara, färdiga, gå.
2: Där stoppar Marco ner huvudet i skålen. Ja. Men vad är det här för en tävling? Det känns lite läskigt. Okej, han är...
0: Vet tänk du vad? Om han kollapsar här nu.
2: Nej, det får han
1: det
2: inte göra.
1: Det är 8 minuter han ska klara här.
2: 8 minuter?
6: Ja, det är bara att prata på då.
2: Nej, men han håller fortfarande andan.
0: Alltså, ja. Alltså,
2: här hade jag gett upp.
1: Ja, 20 sekunder är vi uppe i.
2: Ja, det är inte dåligt. Mm. Han är bra på att hålla andan.
0: Jag tror att det här är en bra grej att liksom överraska människor med att slå världsrekord.
2: Ja.
0: Så att de inte hinner bli nervösa.
2: Exakt, man bara smyger på och sen så pang.
1: Ja.
2: Ja, han har inte ens börjat blåsa ut någon luft där. Han var bättre på det här än vad jag trodde.
1: Men man blir orolig för han är ju tävlingsmänniska också. Så,
2: ja, alltså, han får inte svimma här.
1: Nej, exakt.
0: Det är en otrolig tävlingsmänniska.
2: Ja, hur långt har det gått nu då?
1: Nu har det gått 49 sekunder.
2: Nej, men gud, det är jättebra. Han har ju bra lungor. Nästan lika bra och stora som jag har.
0: Ja. Men du, Laila, ska inte du försöka sen då?
2: Ja, men du vet, jag har bara stora lungor utåt sett, men inåt sett så är de jävligt dåliga.
0: Ja, du menar skenet bedrar.
1: Oh, där kommer du upp!
2: Där!
1: Oj, 1-0-4.
2: Du, yeah! Marco, det är faktiskt jättebra.
1: Jag börjar ganska garva åt dig. Ditt pattskämt där.
2: Såklart du gjorde.
1: Det förstörde alltihopa.
2: Såklart du gjorde.
1: Men man behöver ligga ner. Alltså så här, nu stod jag upp. Det tar mer syre. Det har jag att jag är som en expert här.
0: Ja, verkligen.
1: Ligga ner.
0: Om du jämför det här med åka Vasaloppet som du också har gjort.
1: Det här var värre.
0: Ja, men snyggt jobbat, Marco.
1: Ja, tack så mycket.
0: En minut och vad sa du?
1: Ja.
0: 4 sekunder.
2: Ja, det alltså...
1: jag tror jag skulle på 2 minuter. Men,
0: men du kan få en ny chans nästa
2: vecka. Jag älskar att han skyller på mig då, att han skulle klara det längre.
0: Ja, just det.
7: Riksmorgon Zoo med Roger och Laila. Vi underhåller Sverige.
2: Jag ska ta skyld på mig då, att han skulle klart längre.
0: Ja, just det.
7: Riksmorgon Zoo med Roger och Laila. Vi underhåller Sverige.

Hon är här för att stanna. Fantastiska Fanny Avon tillsammans med grabbarna i Tjuvjakt. För några veckor sedan så vann ju faktiskt Fanny Avon Dennis Pop Awards. Väldigt fint musikpris. Och vi påminner om att det är chokladrånets dag idag. Så idag ska alla chefer bjuda sina anställda, de få som är kvar på jobbet fortfarande mitt i sommaren. De ska bjudas på chokladrån. Det är sedan gammalt. Och här är två coola tjejer som är med oss i sommar på vår festivalturné. Det är Kona Pop, Butterfly Feelings. Det här är ny musik på Rix FM.

0: Fredag morgon med Roger, Laila och Riksmorgon. Så det är full fart mot helgen. Stort grattis säger vi igen till dagens födelsedagsbarn, Molly Sandén. Hon fyller 34 år idag. Hurra för dig, Molly. Vi firar med att spela lite Molly om en stund. Och spännande fråga den här morgonen i Riksmorgonsos familjeråd. Vad bör man göra minst en gång i livet? Fundera på det. Häng med oss.
1: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: Vädret presenteras av BetMGM Casino och Sport och vuxen.se, vuxenleksaker online.
1: Under dagen dröjer sig skurarna kvar över de mellersta och södra delarna av landet. I söder väntas blåsigt väder med friska och tidvis hårda vindbyar. I framförallt östligaste Svealand och södra Norrland kan skurarna bli kraftiga med risk för oska.

0: oklippt gräs, tändvätska och mögliga badbyxor.
1: Mina damer och herrar, här är Riksmorgonzoo!
2: Ja.
3: Det är bara vi som tittar in. Roger Nordin finns med dig. Styrkekram till alla som... alla som jobbar idag, alla som håller Sverige igång. Ni är våra hjältar. Och alldeles strax så är det dags för familjerådet igen.

0: Roger, Laila och Riksmorgon. Så vi finns här varje morgon hela sommaren. Och idag så tar vi tag i en spännande fråga i familjerådet. Vad måste man göra minst en gång i livet? Det kan vara tågluffa. Det kan vara hoppa fallskärm. Det kan vara, ja, kanske en gång i livet minst ha sex med någon av sitt eget kön.
1: Oj.
2: Aha.
0: Ja, men liksom... Inte dö nyfiken. Vad säger du, Laila?
2: Inte dö nyfiken. Ja, men, man känner men, att man är nyfiken, ja, på det, absolut.
0: Kör! Mm. Vad skulle du vilja skriva upp på den här listan?
2: Jag skulle säga att börja om. Och vad jag menar med det är att man blir smärtsamt ödmjuk till vad som är viktigt. När jag var 30 år förlorade jag allt jag ägde och hade och fick börja om. Och då menar jag börja om. Jag hade inga pengar, inget jobb, nybliven mamma. Så som tur var så hade jag min mammapeng. Men fick börja gå och söka jobb igen. Ja, så jag förlorade allt på ett bräde. Så att jag tror att det gjorde ju också att man lärde sig att det viktigaste är hälsan. Det är inte bara pengar. Så att jag tror att det är väldigt nyttigt att få börja om helt. Och då menar jag faktiskt tappa allt.
0: Absolut. Får jag dra några grejer? Jag har ju en lista med.
3: Ja, det är klart du har.
0: Det här borde alla göra minst en gång i livet eller vara med om. Alla borde bli dumpade.
2: Mm.
0: Det är lite på samma spår, Laila, som du var inne på där.
3: Om man
0: någon gång i livet har blivit dumpad,
2: så blir man ödmjuk inför det också.
0: Ja, precis.
2: Och kanske lite snäll när man dumpar någon annan.
0: Precis. Sen har jag skrivit upp alla borde någon gång i livet få äta lunch med Gert Fylking och diskutera stora filosofiska frågor.
2: Ja, okay.
3: Man får inte ha någon sluttid på den lunchen.
0: Nej.
3: Man måste ha gott om tid.
0: Och sen har jag en punkt till, och det är alla borde någon gång i livet få sätta ett radiointro.
2: Kul.
0: Alltså det här är lite radiopratarsjuka, men att få sätta ett intro, alltså prata fram tills de börjar sjunga i låten och, och göra det liksom, gå i mål med flaggan i topp och känna jävlar, det där gjorde jag bra. Det är en härlig känsla.
2: Jag tror att alla kan känna igen sig i det.
0: Fabian, vår egen göteborgare.
1: Man måste ju äta en räkmacka på Smögenbryggan.
0: Där kom det.
1: Bättre än så, men det blir inte bättre än så.
0: Är det så?
1: Det blir inte bättre än så. Alltså livet blir inte bättre än så.
0: Då ska jag göra det i sommar, jag lovar.
1: Bra.
4: Riksmorgon Zoom med Roger och Laila. Vi underhåller Sverige.

0: Full fart mot helgen med Roger, Laila och Riksmorgon. Så vi laddar ju för Riksa 5-festival. Det är nära nu. Den 9 juli så är första stoppet av 12 i Luleå. Otroliga artister har vi med oss också. Gå in och följ Riks FM-festival på Instagram så kan du se när vi kommer till en stad nära dig. Alldeles strax så ska vi få en nyhetsuppdatering. Vi ska få senaste nytt från kändisvärlden också. Häng med oss!
1: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: vädret presenteras av BetMGM Casino och Sport och vuxen.se vuxenleksaker online.
1: Under dagen dröjer sig skurarna kvar över de mellersta och södra delarna av landet. I söder väntas blåsigt väder med friska och tidvis hårda vindbyar. I framförallt östligaste Svealand och södra Norrland kan skurarna bli kraftiga med risk för åska. Dagens rubriker med Thea Björk. En man har blivit knivskuren i samband med bråk i centrala Göteborg under natten till idag. Enligt polisen ska hans skador inte vara livshotande och ingen person är gripen i samband med händelsen. Ett av Röda Korsets viktigaste logistiknav och lager för nödhjälp i Ukraina har förstörts under nattens nya attacker mot Kiev. Stora mängder humanitär utrustning har gått förlorad. Och Ali Khamenei, Irans forne högsta ledares kropp, har förts till ett religiöst komplex i Teheran inför hans begravning som kommer att inledas i dagarna. How did

0: Det här är bäst musik just nu på Rix FM.
1: Med Dina. Taylor Swift.
0: Och veckans hitvarning.
1: Kygo och Carter Faith. That's when you know.
2: Spännande samarbete, Kygo och country-sångerskan Carter Faith. Och från country ska vi ut i rymden. Från Borås kommer han, en kille som är med oss i sommar på vår festivalturné. Här är ny musik från Rymdpojken.

0: It's not so bad. Det här är Rix Morgonso. Tack för att du är med oss. Vi har ju vår egen Morgonso-kompis Markolio här varje fredag. Han är superkänd. Ibland hamnar han till och med i tidningen.
1: Alltså. Aha.
0: En finsk tidning.
1: Jaha, Sverigefinna.
0: Och då är det en bild på dig här.
1: Jaha.
2: Och så står det Markolio.
0: Det står Markolio Yllesen Soksi Viltsi Festivalisen Göteborgsgissa. Jag törrebodasa.
2: Vad betyder det?
1: Jag vet inte.
0: Här, Törreboda har du varit i.
1: Ja, det har jag varit.
0: Och Göteborg har du varit i.
2: Och festat vilt står det någonstans. Viltsi Festalainen.
0: Viltsi Festalainen. Världsberömd även i Finland.
1: Ja.
3: Riksmorgon Zoom med Roger och Laila. Vi underhåller Sverige.

0: Coldplay i Riksmorgon Zoo. På väg in i fredagsförmiddagen. Snart är det helg igen. Det är väl en och annan som gör sista dagen på jobbet idag kanske, innan semestern. Kom ihåg att slå av alarmfunktionen innan du går och lägger dig ikväll. Eller framförallt på måndag kanske, för då är det semester på riktigt. Och vi laddar för 45 minuter musik nonstop. Vi ska dra igång dagens första 45 minuter. Det gör vi senare den här timmen. Och alldeles strax, senaste nytt från kändisvärlden. Vi ska få en nöjesminut.
1: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: Vädret presenteras av BetMGM Casino och Sport och vuxen.se, vuxenleksaker online.
1: Under dagen dröjer sig skurarna kvar över de mellersta och södra delarna av landet. I söder väntas blåsigt väder med friska och tidvis hårda vindbyar. I framförallt östligaste Svealand och södra Norrland kan skurarna bli kraftiga med risk för åska.
2: Det är VM-sommar. Heja de som vinner.
3: Mina damer och herrar,
4: ja, det är äntligen fredag. Roger Nordin finns med dig en stund till. Sen tar Moa Jonsson över i studion. Om en liten stund, musik från 18 och lite Victor Lexell blir det också. Och alldeles strax, senaste nytt från Nöjesvärlden.

0: Rix FM. Nöjesminuten.
1: Nöjesminuten med Thea Björk. Paret sägs redan ha gift sig i Tennessee i en mer intim ceremoni. Det är själva brakfesten som ska äga rum i New York. Ja, något som vi har tagit med oss ända från grundskolan, det är rykten. För de sprids fortfarande. Men nu handlar det inte om att jag har tre pojkvänner samtidigt, bla bla bla. Utan om självaste Taylor Swift och hennes blivande make Travis Kells bröllop. Eller numera make och bröllopsfest. Det har tisslats och tasslats runt Madison Square Garden i New York. Det är enorma mängder teknisk utrustning, gator som ska spärras av i dagar. Och nu sägs det att bröllopsfirandet drar igång. Enligt nöjesajten TMZ har de inbjudna tvingats skriva på sekretessavtal om att inte avslöja någonting av firandet. Så jag kommer inte avslöja vad jag vet heller. Men en sak jag kan säga, det är att jag inte hade haft råd med polisnotan för det evenemang som ska äga rum.

den här låten är ju verkligen semester för mig. The Lazy Song med Bruno Mars i Rix Morgon Zoo, Roger och Laila. Vi finns här varje morgon hela sommaren. Snabb titt i Rix FMs kalender. Stort grattis till Aurora som har namnsdag idag. Molly Sandén fyller 34. Sen är det nationaldag i Belarus. Det är ju det som förr var Vitryssland. Numera heter det ju faktiskt Belarus. Och så är det framförallt Comic Sans-dagen idag. Så att om du är på jobbet och sitter vid datorn, idag får du bara använda typsnittet Comic Sans. Det är sedan gammalt. Här är 18s.

0: här är Rix Morgon Zoo. På väg in i fredagsförmiddagen. Roger Nordin finns med dig en liten stund till. Och sen tar vi lite helg. På måndag morgon så är Rix Morgon Zoo tillbaka igen här i studion. 45 minuter musik nonstop väntar runt hörnet. En av tjejerna som är med oss i sommar på Rix FM Festival, Felicia, dyker upp. Och så sparkar vi igång med Ed Sheeran.
1: Via Play presenterar Chakalak, nu kommer den, sommarens största festival med några av landets största artister. Och självklart vill du vara där och få en unik VIP-upplevelse. Nu kan du vinna resa, hotell och allt det där lullullet för dig och en vän till Rix FM Festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er i en limousin och tar er till de bästa VIP-platserna. Gå in på rixfm.se och anmäl dig. Lycka till, så syns vi i sommar. Rix FM Festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
2: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

men det kan ju inte bli bättre. Vi drar igång 45 minuter musik nonstop. Roger Nordin finns med dig. Det blir lite Felicia om en stund. Och här är Ed Sheeran.

Roger, Laila och Riksmorgonso. Vi är igång med 45 minuter musik nonstop. Vi säger tack för den här morgonen. Trevlig helg. Följ oss gärna på Instagram och Facebook. Riksmorgonso kallar vi oss även där. Kan du se vad vi gör när vi inte sitter här i studion. På måndag morgon så är allt som vanligt igen. Då är Riksmorgonso tillbaka igen här i studion. Och här är en kille som följer med oss i sommar på Riksaffen Festival. Jay Smith tillsammans med Ingrid. Maybe

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Mitt i 45 minuter musik nonstop på Riksa 5. Och nu är jag Moa som har hoppat in i studion och ska hålla dig sällskap. Det är ju fredag idag, vilket betyder att det är den sista chansen nu vid 12 att ringa in när jag ställer en Spiderman-fråga för din chans att få åka till Los Angeles och gå på premiären av den nya Spiderman-filmen. Och sen så ska jag fortsätta att läsa upp historier, för du kan ju skicka in en story på riksa5.se för din chans att vinna 2000 kronor. Men först blir det mer musik, nu med tjuvjakt Simon Strömstedt och Julia Glenmark. När vi gräver guld i USA på Riksa 5, bäst.

Mitt i 45 minuter musik nonstop på Rix FM. Och vi ska faktiskt nu, du och jag, lyssna på veckans hitvarning som min favorit Norman Kygo står för. Tillsammans med Carter Faith. Det här är That's When You Know på Rix FM. Bäst musik just nu. Mama wants

0: Du lyssnar på Rix FM och jag, Moa, är snart tillbaka igen med musik från bland annat Taylor Swift och Ella Tiritiello. Och sen så ska jag även ringa upp en lyssnare som har delat med sig av en historia på rixfm.se.
1: Via Play presenterar Rix FM
2: Festival. Tja, Molly Sandén här, som är jättepeppad på att vara med i Rix FM Festival. Äntligen, det känns som att det inte kan bli sommar utan att festivalen drar igång. Så vi ses där, det kommer bli.
3: Hallå Isan, det är Felicia här. Vi ses på Rix FM Festival i sommar. Det är min första sommar. Let's go!
1: Rix FM Festival i samarbete med Ahlgrens Bilar, Elbutik, Hallon och Pepsi Max.
4: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

Dagens rubriker med Thea Björk. Igår kväll utsattes ett par i 70-årsåldern för ett bedrägeriförsök. En man ska ha försökt vilseleda paret att lämna ifrån sig smycken, men mannen har inte blivit insläppt. Ingen är misstänkt eller gripen. Ett av Röda Korsets viktigaste logistiknav och lager för nödhjälp i Ukraina har förstörts under nattens nya attacker mot Kiev. Stora mängder humanitär utrustning har gått förlorad. Och Ali Khamenei, Irans forne högste ledares kropp, har förts till ett religiöst komplex i Teheran inför hans begravning som kommer att inledas i dagarna.

0: Det här är Rix FM och nu så har det blivit dags för det här roliga.
1: Storytel presenterar Alla har en story.
0: Ja, men nu är det historiedags och jag vill veta, vem är jag har med mig på telefonen?
2: Jag heter Karina.
0: Karina, och var ringer du från?
2: Jag ringer från Tjörn.
0: Och jag vill ju då veta, vad är för historia du vill dela med dig av?
2: Jo, det var så här förra året, sista semesterveckan, så tog jag min kajak och paddlade ut till min favoritstad Sandholmen. Och där, när jag närmade mig stranden, så såg jag att jag rörde sig i sanden.
0: Oj, ja.
2: Oj, vad är detta?
0: Ja, men precis.
2: Jag ser att det är en säl. Den blir ju rädd, det är klart, och försöker ta sig i vattnet. Men jag tänkte att jag ska nog försöka klappa den.
0: Just det.
2: Så jag stängde in den lite grann så att jag kom nära, för det var väldigt långt. Och sen så stack den, och så tänkte jag, det var ju trevligt att få känna på den lite. Men sen så la jag mig i sanden och solade. Och så hör jag ett lite frustande komma. Och så tittar jag upp och så kommer den ner och lägger strandkanten. Ligger och tittar på mig en stund. Och sen så kom den upp och lägger sig bredvid mig.
0: Nej, men åh, vad mysigt. Men du var inte rädd, eller?
2: Nej, det var en sälunge.
0: Ja, men åh, vad gulligt. Tror du det händer i år igen?
2: Jag hoppas det.
0: Nej, men det här var ju en supermysig historia, måste jag ändå säga. Och ja. Du får nu faktiskt 2000 kronor från Storytel för att du berättar det här.
2: Tack så jättemycket.
0: Tack så mycket, och tack för att du lyssnar på Rix FM.

0: musik just nu på Rix FM.
1: Just det, Jack Style och Jon. Alex Warren.
0: Och veckans hitvarning.
1: Keigo och Carter Faith, That's When You Know.
2: Vi ska nu in med musik från en av våra kära Rix FM-festivalartister. Hon heter Maria Jean Smith och det här är nya Leave My Head på Rix FM. Bäst musik just nu.

0: här är Rix FM och strax då är det dags för 45 minuter musik nonstop med artister som New Kid, även Petra Marklund. Och sen så ska jag även berätta för dig om hur du har chansen att få åka till Los Angeles nu i sommar för att få gå på premiären av den nya Spider-Man-filmen.
1: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

alla 45 minuter så blir det bara massor av grym musik. Vi ska även lyssna in Markoolios topp 3, men först New Kid. Best music, yes,

Mitt i 45 minuter musik nonstop på Rix FM. Och idag klockan 12 ungefär, då ska jag läsa upp den sista Spider-Man-frågan för din chans att få åka till Los Angeles nu i sommar och gå på premiären av den nya Spider-Man-filmen. Så det gäller då för dig att lyssna riktigt noga på frågan, svara på den om du ringer in på 90212, så får vi se om du är med i finaldragningen nu i eftermiddag med Tess Merkel. Wonderful.

Ska in nu med lite ny musik från Petra Marklund. Det här är Mitt hjärta en rebell. På Rix FM, bäst musik just nu.

0: Strax blir det mer musik här på Riksa 5 med bland annat Ed Sheeran, även Miles Smith. Men först så ska vi in med det här.
1: Riksa 5, Markolios topp 3.
2: Dagens ämne är topp 3 glassar man kan intaga under sommaren.
3: Konsumentupplysning.
2: Ja,
3: det är
2: exakt så.
3: Glass nummer 3.
2: Piggelin. Ganska enkel, anrik, gammal, utan vanilj, en isglass.
3: Vet du vad jag gillar med Piggelin?
2: Berätta.
3: Man kan ta två.
2: Ja, det kan man göra faktiskt.
3: Ingen dömer än.
2: Exakt.
3: Man får ta två.
2: Japp. Glass nummer 2. Den här är tyvärr utgången, tror jag. Men det är gamla härliga Iglo. Det med två pinnar.
3: Den finns inte.
2: Den finns inte. Man kunde dela på den.
3: Oh.
2: Och så kunde du alltid ta den. Eller det var alltid så här, du delar, jag väljer. Men det gick aldrig att dela den jämnt.
3: Nej, nej,
2: men när man delade den så fick man liksom alltid den lilla biten.
3: Livet med syskon.
2: Exakt.
3: Bästa glassarna, topp 3. Det här är plats nummer 1 nu, Markolio.
2: Det här är plats nummer 1. Och det finns ingen som kan konkurrera med den här. Det är Markolios hasselnöt med crunch.
3: Oh.
2: Jag har en vän som heter Kenny som har en glasskedja.
3: Markolios egen?
2: Jajamän.
3: På plats

0: Det här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgon Zoo. Följ oss gärna på Instagram och Facebook. Rix Morgon Zoo kallar vi oss där. Kan du se vad vi gör när vi inte sitter här i studion? Nu säger vi trevlig helg och kom ihåg att vi finns här varje morgon hela sommaren i Rix Morgon Zoo.
1: I samarbete med middagar från HelloFresh.

Mitt i 45 minuter musik nonstop här på Rix FM. Och Moa heter jag som är ditt sällskap. Vi ska in nu med lite ny musik från en superduo, måste man ju ändå säga. Jennifer Lopez och David Guetta med Save Me Tonight på Rix FM. Bäst musik just nu.

0: Här på Rix FM ska jag bjuda dig på ännu mer grym musik med artister som Omar Rudberg och Molly Sandén, som faktiskt är två av många som följer med oss på Rix FM-festivalen nu i sommar.
1: Via Play presenterar Rix

0: Sommar blir det ännu mer maxat. Kom och dansa med oss. Kram.
1: Hey, det är helt fantastiskt att se er på Rix FM-festivalen i sommar. Där ni kommer föra vår nya singel.
2: You got the look.
0: You got the
2: look. Och så kanske det blir lite andra hits också från vår härliga katalog.
1: Ja.
2: Bra. Vi ses i sommar. Hej då.
3: Rix FM-festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
4: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

Dagens rubriker med Thea Björk. Under förmiddagen lämnade justitiekanslern besked gällande skadeståndskrav som PFAS-föreningens medlemmar i Kallinge har riktat mot staten. Medlemmarna nekas ersättning. Två personer har begärt häktade misstänkta för grov olovlig underrättelseverksamhet mot Sverige. Personerna är inte svenska medborgare och i Stockholm under eftermiddagen så sker häktesförhandlingarna. Och justitieombudsmannen lägger ner tidigare riksdagsledamoten Katja Nybergs anmälan mot åklagare Anders Jakobsson.

Riksaffan. Och du och jag, vi ska faktiskt nu lyssna på lite ny musik med Omar Rudberg. Kul är också att han följer med oss på Rix FM-festivalen nu i sommar. Du kommer kunna se honom i Göteborg, Stockholm och i Malmö. Och här är han nu med den nya låten A World Like This på Rix FM. Bäst musik just nu.

0: need.
1: Rix FM.
0: These beautiful things that I've got.
1: Och Moa heter jag som håller dig sällskap, och snart så är det ju dags för mig att läsa upp den där Spiderman-frågan. För din chans att få åka till Los Angeles nu i sommar och gå på den stora premiären av den nya Spiderman-filmen. Om du skulle få svara på frågan och det är rätt, ja, men då kommer du vara med i finaldragningen i eftermiddag med Tess Merkel. Missa inte det. Så det är bara att hålla ut. Snart kommer frågan och då måste du ringa in på 90 212.

0: Rix FM. Ja, nu är det ju en resa till Spider-Man-premiären i Los Angeles som står på spel. Så jag kommer nu ställa dig en fråga. Och kan du svara på den, då ringer du in på 90212 för din chans att vara med i finaldragningen nu i eftermiddag. Här kommer frågan. Vilket djur inspirerar Spider-Mans krafter och dräkt? Ring, ring, ring 90212.
1: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

Dagens rubriker med Thea Björk. Under förmiddagen lämnade justitiekanslern besked gällande skadeståndskrav som PFAS-föreningens medlemmar i Kallinge har riktat mot staten. Medlemmarna nekas ersättning. Två personer har begärt häktade misstänkta för grov olovlig underrättelseverksamhet mot Sverige. Personerna är inte svenska medborgare och i Stockholm under eftermiddagen så sker häktesförhandlingarna. Och justitieombudsmannen lägger ner tidigare riksdagsledamoten Katja Nybergs anmälan mot åklagare Anders Jakobsson.

0: Det här är bäst musik just nu på Rix FM.
1: Med dina Taylor Swift
0: och veckans hitvarning
1: Kygo och Carter Faith, That's When You Know.
2: Det är Moa här på Rix FM och nu blir det tävling. Det är en resa till Spider-Man-premiären i Los Angeles som står på spel. Och nu ska vi se vem det jag har med mig på telefonen.
3: Hej, Mattias Back här.
2: Och vart ringer du från?
3: Från Mora.
2: Hur är vädret i Mora idag?
3: Regnigt och kyligt.
2: Ajda, bättre i Los Angeles tänker jag.
3: Ja, jag hoppas det.
2: Ja, men precis. Är du redo för Spider-Man-frågan nu då?
3: Ja, det är jag.
2: Här kommer den. Vilket djur... Ajda, bättre i Los Angeles, tänker jag.
3: Ja, jag hoppas det.
2: Ja, men precis. Är du redo för Spider-Man-frågan nu då?
3: Ja, det är jag.
2: Här kommer den. Vilket

0: så ska vi även lyssna in Tia i nyhetsminuten. Men först Ingmar här.
1: Hej, det här är Roger från Rix Morgon Zoo. Och vår vän Markolio, han vill dela med sig av ett partytrick.
2: Jag kan böja mina fingrar.
1: Oh, wow!
2: Alltså åt fel håll. Alltså ganska mycket.
3: Wow. Nej, men de är helt böjda.
2: Jag
3: som
2: vet, jag vet.
1: Vad har du gjort?
2: Jag väntar på en situation som ska uppstå som inte har uppstått än. Det är att någon frågar, vart ligger det där stället? Det är rakt fram och till höger.
1: Ja, alltså fingret är böjt. Eller alla fingrar.
4: Det pekar till höger.
1: Det här tyckte Lotta var det roligaste hon har. Nu säger vi trevlig helg. Hörs måndag morgon igen i Rix Morgon Zoo.
5: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgon Zoo. Följ oss gärna på Instagram och Facebook. Rix Morgon Zoo kallar vi oss där. Kan du se vad vi gör när vi inte sitter här i studion? Nu säger vi trevlig helg. Och kom ihåg att vi finns här varje morgon hela sommaren i Rix Morgon Zoo.
1: I samarbete med middagar från HelloFresh.

0: Rix FM. Nöjesminuten.
1: Nöjesminuten med Thea Björk. Paret sägs redan ha gift sig i Tennessee i en mer intim ceremoni. Det är själva brakfesten som ska äga rum i New York. Ja, något som vi har tagit med oss ända från grundskolan, det är rykten. För de sprids fortfarande. Men nu handlar det inte om att jag har tre pojkvänner samtidigt, bla bla bla. Utan om själva ser Taylor Swift och hennes blivande make Travis Kells bröllop. Eller numera make och bröllopsfest. Det har tisslats och tasslats runt Madison Square Garden i New York. Det är enorma mängder teknisk utrustning, gator som ska spärras av i dagar. Och nu sägs det att bröllopsfirandet drar igång. Enligt nöjesajten TMZ har de inbjudna tvingats skriva på sekretessavtal om att inte avslöja någonting av firandet. Så jag kommer inte avslöja vad jag vet heller. Men en sak jag kan säga, det är att jag inte hade haft råd med polisnotan för det evenemang som ska äga rum.

0: Såklart vill du vara där och få en unik VIP-upplevelse. Nu kan du vinna resa och hotell för dig och en vän till Riks FN-festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er i limousin och tar er till de bästa VIP-platserna. Gå in på riksfn.se och anmäl dig. Lycka till nu!
1: Riks FN-festival i samarbete med Ahlgrens bilar, elbutik, Hallon och Pepsi Max.
2: Sommaren på Riks FN presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

I hela 45 minuter så ska jag bara bjuda dig på massor av grym musik. Och vi startar starkt med Taylor Swift, Open Light. Best music just now.

Det är Moa som gör sällskap mitt i 45 minuter musik nonstop på Rix FM. Och ja, de flesta av oss har ju en historia som vi använder och återanvänder. Kanske för att få igång stämningen, bidra till skratt eller vad det nu kan vara. Alla har en story, vilken är din bästa? Dela med dig på rixfm.se så kanske det är just dig jag ringer upp på vardagar vid 10.30. Och du kan ju vinna 2 000 kronor rakt ner i plånboken. Hur bra är inte det?

Mitt i 45 minuter musik nonstop på Riksa 5 med mig Moa som ditt sällskap. Hoppas jag att du har en helt underbar fredag, oavsett om du njuter av semestern till fullo eller om du kanske är i samma situation som mig och jobbar på. Men förmodligen så har du semester snart i så fall, så det är bara att kämpa in i det sista nu.

mitt i 45 minuter musik nonstop på Rix FM. Och ja, för varje dag som går så börjar ju vi närma oss en Rix FM-festival nu i sommar. Och det finns ju artister som är med oss för första gången. Men så finns det ju de som har varit med förr. Och då var det ju en succé, exempelvis för Sage Ludvigsson. Så kul är att hon följer med oss nu i år igen. Här är hon nu med Ain't Today på Rix FM. Hej!

Det här är Rix FM, det är fredag, så idag mår man ändå toppen, eller hur? Vi ska faktiskt fira det på bästa sätt med ny musik. Det här är Hanna Färm med Nära något så bra på Rix FM. Bäst musik just nu.

0: här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgonzoo. Följ oss gärna på Instagram och Facebook. Rix Morgonzoo kallar vi oss där. Kan du se vad vi gör när vi inte sitter här i studion? Nu säger vi trevlig helg och kom ihåg att vi finns här varje morgon hela sommaren i Rix Morgonzoo.
1: I samarbete med middagar från HelloFresh.

0: Du lyssnar på Riksa 5 och jag, Moa, är snart tillbaka igen med musik från bland annat Ed Sheeran, Felicia men även Victor Lixell. Så häng kvar.
1: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.
2: Rix.

Dagens rubriker med Thea Björk. Under förmiddagen lämnade justitiekanslern besked gällande skadeståndskrav som PFAS-föreningens medlemmar i Kallinge har riktat mot staten. Medlemmarna nekas nu ersättning. Två personer har begärts häktade misstänkta för grov olovlig underrättelseverksamhet mot Sverige. Personerna är inte svenska medborgare och i Stockholm under eftermiddagen sker häktesförhandlingarna. Och justitieombudsmannen lägger ner tidigare riksdagsledamoten Katja Nybergs anmälan mot åklagare Anders Jakobsson.

Det är Mår och hänger med här på Rix FM. Och idag så är det ju fredag, så jag hoppas att du har lite roliga helgplaner framför dig. Jag själv ska nog bara vara hemma och ta det rätt så lugnt, tror jag. Jag kommer ju självklart göra dig sällskap här på Rix FM. Men utöver det så ska jag bara ha en lugn me-time helg, tror jag. Vad ska du göra? Det vill jag gärna veta. Dela med dig på Rix FMs Instagram.

0: veckans hitvarning.
1: Kygo och Carter Faith, that's when you know.
2: Det är ju inte bara Kygo och Carter Faith som står för ny musik för tillfället, utan även Marcus och Martinus och Leoni. Det här är Moonlight på Rix FM. Bäst musik just nu.

0: Här på Rix FM ska jag snart kicka igång 45 minuter musik nonstop med artister som Kygo och E-Teens. Och sen så är det även strax dags för Tess Merkel att hoppa in i studion och ta hand om dig nu under eftermiddagen.
1: Via Play presenterar Rix FM Festival. Hej, det är jag som är artist i Rymdpojken. Och i sommar kommer jag hänga med Rix FM Festival och spela. Det är min första gång. Jag hoppas att vi ses där. Ha det bäst.
2: Hej, där är Petra Marklund. Och jösses vad vi ska sjunga tillsammans i sommar. Det ska bli så roligt. Vi ses på Rix FM Festival i sommar.
1: Rix FM Festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
3: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.
2: Rix
1: Rix
2: Rix FM.
1: FM.
2: Rix FM.

Mitt i 45 minuter, musik nonstop här på Rix FM. Och Moa Jonsson heter jag som har hållit i sällskap. Men ska lämna över nu till Tess Merkel som tar hand om dig nu under eftermiddagen. Men du och jag, vi hörs imorgon igen. Puss och kram på dig.

Riksfm och äntligen är det fredag. Jag hoppas att du har en riktigt bra fredag so far. Jag heter Tess Merkel och tänker hänga med dig ända fram till klockan är 18. Och här får du bäst musik just nu. Exakt så. Hörru du, då kickar vi igång den här fredagen tycker jag. Med lite nytt från powerpop-duon Icona Pop och Butterfly Wings. Riksfm, bäst musik just nu. Välkommen då, fredag.

Rix FM. Bäst musik just nu, sommar på Rix FM, innebär ju också Rix FM festival. Och han är aktuell till både Sundsvall den 21 juli, Uppsala den 5 augusti och Lidköping den 23 augusti. Jay Smith här tillsammans med Ingrid Glasshouse.

0: Det här är bäst musik just nu på Rix FM.
1: Med Dina. Taylor Swift.
0: Och veckans hitvarning.
1: Kygo och Carter Faith. That's when you know.
2: Ja, det är alltså veckans hitsvarning, Kygo och Carter Faith. Underbar låt. Alltså fredag eftermiddag rullar på med mig, Tess Merkel och Olivia Dean. So easy to fall in love på Rix FM. Bäst musik just nu.

0: Ja, Riks FM. Det är dags för tävling. Det ligger 2000 spänn i potten som du nu kan vinna när vi drar igång. Minns du VM-året?
1: Lotto presenterar Minns du VM-året?
0: Ja, hur går det här till nu då? Ja, men det är plättlätt ju. Du är så här, vi ska gå bakåt i tiden till ett annat år med fotbolls-VM. Du kommer få höra låtar och sportögonblick eller något annat förknippat med just det året. Minns du vilket år det här är?
2: Kumagai för Japan. Hope Solo plays a little game with a prayer, I suspect, from Kumagai. And the World Cup for Japan!

0: Ja, vilket VM-år är det här? Ring mig nu på 90-212.
1: Hej, det här är Roger från Rix Morgon Zoo. Och vår vän Markolio, han vill dela med sig av ett partytrick.
2: Jag kan böja mina fingrar.
1: Oh, wow.
2: Alltså nej. Fel håll. Alltså ganska mycket.
3: Wow. Men de är helt böjda.
2: Jag vet,
3: håll,
2: jag vet.
1: Vad har du gjort?
2: Jag väntar på en situation som ska uppstå som inte har uppstått än. Det är att någon frågar, vart ligger det där stället? Det är rakt framåt till höger.
1: Ja, alltså fingret är böjt. Eller andra fingrar.
4: Det pekar till höger.
1: Det här tyckte Lotta var det roligaste hon har hört. Nu säger vi trevlig helg. Hörs måndag morgon igen i Rix Morgon Zoo.
5: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: The shape of you.
1: Mums, vi tackar för tävling. Jaha, ja. Vi ska ju se vilket var VM året jag var ute efter. Vi hörde ju bland annat Avicii's Levels. Och vi hörde VM-finalen som avgjordes i straffläggning. Japan vann över USA. Och såklart sommardängen från samma år. Veronica Maggio's Jag kommer. Nu hoppas jag verkligen att jag har någon på tråden som vinner de där pengarna. Hallå, vem pratar jag med?
2: Ja, hej. Josefin heter jag.
1: Tjena Josefin, var ringer du från?
2: Göteborg.
1: Göteborg, hallå, där har du semester eller?
2: Ja, jag gick precis nu faktiskt.
1: Va?
2: En timme sen. Ja.
1: Va? Men vadå, vad ska du göra då?
2: Nej men, bara njuta av ledighet och
1: wow.
2: Få ut i solen och,
1: ja. Oj, oj, oj, första dagen på semester och du har nailat, hoppas jag i alla fall. Om jag frågar dig, vilket år var det jag var ute efter?
2: 2011.
1: Ja, visst är det det! Yeah. Det är rätt svar! Du har vunnit 2000 spänn till semesterkassan från Lotto. Wow.
2: Tack snälla.
1: Det passar ju perfekt så här första dagen för semester.
2: Ja, verkligen. Verkligen.
1: Du, tack för att du lyssnade på Riksfm och ha fortsatt fin och glad sommar och fin semester.
2: Tack så jättemycket, detsamma.
1: Puss och kram, hej hej!
2: Hej.

0: Det här är Rix FM, det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgonso. Följ oss gärna på Instagram och Facebook. Rix Morgonso kallar vi oss där. Kan du se vad vi gör när vi inte sitter här i studion? Nu säger vi trevlig helg. Och kom ihåg att vi finns här varje morgon hela sommaren i Rix Morgonso.
1: I samarbete med middagar från HelloFresh.

0: Rix FM, bäst musik just nu. I love Shawn Mendes. Och jag älskar att det är fredag. Fredagsfeeling på Rix FM, alltså. Bäst musik just nu. Och Kygo och Khalid på ingång. Och Rimponken. Och Markoolios. Topp tre, häng med.
1: Via Play presenterar Rix FM Festival.
2: Sommarens största festival är här med några av landets största artister. Och självklart vill du vara där och få en unik VIP-upplevelse. Nu kan du vinna resa och hotell för dig och en vän till Rix FM Festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er i limousin och tar er till de bästa VIP-platserna. Jag tror att du inte vill missa det här. Gå in på rixfm.se och anmäl dig. Lycka till!
1: Rix FM Festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
3: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: vädret presenteras av BetMGM Casino och Sport och vuxen.se, vuxenleksaker online.
1: Under eftermiddag kväll idag väntas både regn och skurar och lokal åska snurrar vidare samtidigt som allt förskjuts långsamt österut. Solen kommer ta över allt mer på västkusten framåt kvällen och i norr bildas i efterhand ett allt tydligare band med skurar som hänger kvar veckan nu. Dagens rubriker med Thea Björk. En 32-årig svensk polis är nu avliden efter en misshandel som skedde i tisdags i samband med ett VM-firande i Köpenhamn. Den misstänkte gärningsmannen överlämnade sig själv till polisen tidigare idag och mannen nekat till brott. Ken Ring dömdes till 7 månaders fängelse och 3 års näringsförbud år 2024 och överklagade ända till högsta domstol. HD har nu avslagit omprövning och straffet står därför kvar. Och justitieombudsmannen lägger ner tidigare riksdagsledamoten Katja Nybergs anmälan mot åklagaren Anders Jakobsson.

Riks FM, bäst musik just nu. Jag är Tess Merkel och jag fick ju aldrig åka något studentflak. Det grämmer mig lite grann. Nu när min dotter Minja tog studenten här för det är en månad sedan så blev jag lite avis. Men så säger min chef till mig att vänta, lugn. Det finns en chans för dig kvar. Det finns något som heter seniorflak. Jag bara, va? Hörde jag rätt? Jo då, då springer man ut när man har tagit pension och bara yay, hoppar upp på ett flak, sprutar bärs med sina kompisar. Men hallå, sign me up! Rymdpojken skrev ju faktiskt en låt om just den här känslan när man tar studenten och livet börjar. Den heter Den bästa tiden väntar på dig. Här är Rymdpojken på Riks FM. Bäst musik just nu.

0: Riks FM, bäst musik. Just nu, Avicii. Och nu är det dags. För hela sommaren får vi ju följa med vad som pågår egentligen i Markoolios huvud och i hans topp tre. Idag är temat romantiken är död. Här är Markoolios topp tre.
1: Riks FM, Markoolios topp tre.
2: Marko, dagens succéämne är...
3: Ja,

0: är på väg att fejda ut och dö.
1: Plats nummer tre.
2: Din födelsedagspresent är en skitig bukett från ICA Maxi.
1: Alltså inga födelsedagspresenter från mataffären.
2: Nej. Nej. Plats nummer två, ni har date night, men den består av att rensa i huset och åka till återvinningen och kasta det.
1: Plats nummer ett, tecken på att romantiken är död.
2: Topp ett är när du skickar ett sms till din partner, jag älskar dig, och du får en tumme upp emoji tillbaka. Det, då är det problem.
3: Riksfm. Riksfm. Bäst musik just nu.

0: I sommar tittar mitt andra år i rad och jag hoppas att vi ses där.
1: Rix FM Festival i samarbete med Ahlgrens Bilar, Elbutik, Hallon och Pepsi Max.
2: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.
3: Rix.
1: Rix.
3: Rix FM.

Rix FM bäst musik just nu och det är fredag! Det är jag som hänger med dig, alltså Tess Merkel. Jag är så oerhört taggad för klockan 16 idag. Då vet vi vem som har vunnit den åtråvärda resan till Spider-Man för världspremiären av A Brand New Day. Alltså jag är så taggad. Jag hoppas att din fredag är utmärkt och det blir bara bättre med Miles Smith och dängan Stay på Rix FM.

Fredag på Riks FM och veckans hitvarning. Vad är det för låt? Samarbete mellan Kygo och Carter Faith. Veckans hitvarning, That's When You Know på Riks FM.

Rix FM, bäst musik just nu. Alltså jag är så nervös just nu. Jag svettas i handflatorna, jag har hög puls. För nu har stunden kommit då jag ska dra en vinnare som har vunnit två biljetter till premiären av nya Spider-Man-filmen A Brand New Day. Tre hotellnätter. Flyg över. Ja, men du fattar. Hela veckan har vi haft massa sköna lyssnare som har ringt in och svarat på Spider-Man-frågorna. Men nu finns det bara ett namn som kan vinna. Framför mig har jag en liten burk med massa namn här. Ska vi se, nu ska jag dra ett namn. Åh, herregud. Vem är det som har vunnit? Det är... Jag kommer hålla på det lite grann, för jag måste ju få tag i personen i fråga. Så häng kvar, snart vet du också vem har vunnit Spider-Man-tävlingen.

0: Fredagsfeeling på Rix FM och klockan har slagit 16.00 och tiden är inne. Vem kommer att vinna biljetter till Spider-Man premiären? Det ska jag ta reda på, för nu ska jag ringa upp vinnaren. Vi ska se ifall det är någon som... Man får ju hoppas att han svarar. Nu ska vi se ifall det är någon som svarar.
1: Pela.
0: Tja, Ville. Det här är Tess Merkel från Rix FM.
1: Hej.
0: Vet du nu varför jag ringer till dig, Ville?
1: Ja, jag tror det. Som du precis nämnde att du ska ringa någon på radion.
0: Ja, och vilken tur att du svarade. Du har precis vunnit i Spider-Man-tävlingen.
1: Ja, men herregud. Oh, vad kul. Alltså, det är helt otroligt.
0: Hur känns det?
1: Nej, jag ligger så att det når ändå upp till öronen, smilet liksom.
0: Åh, vad härligt, Ville. Jag är så glad för din skull. Men vem får följa med?
1: Tjejen får följa med på resan.
0: Ja, hon får följa med, gött alltså. Men hallå, vad ska du ha på dig? Har du Spider-Man direkt klar, eller?
1: Man vill ju inte konkurrera om Tom Holland kommer dit liksom. Det kan ju bli jobbigt.
0: Ja. Du vill inte steal anyone's shine, som vi säger.
1: Ja, jag får något elegant på mig helt enkelt. Något mindre elegant.
0: Ja, fy fasen. Ville, stort grattis till den här fantastiska resan. Du och din tjej ska alltså få 3 hotellnätter, biljettpremiär, lyxflärd och glamour och en jäkligt kul tid.
1: Vad häftigt. Helt galet.
0: Det är helt galet. Du, tack för att du lyssnade på Rix FM och ha en fortsatt fin sommar och ha en rolig resa nu.
1: Tack så mycket.
0: Puss och kram.
1: Puss.
0: Hej. Vi säger grattis till Visal Lindström som ska åka till LA i sommar. Här är Superliv och Silvertejpen, Molly Sandén och Miriam Bryant på Rix FM.

Riks FM, bäst musik just nu. Jag som hänger med dig är Tess Merkel, som var på Riks är också Riks FM festival. Och vi ser henne i Norrköping den 14 augusti och i Göteborg den 30 augusti. Petra Marklund, här är nya låten Mitt hjärta, en rebell på Riks FM.

0: här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgon Zoo. Följ oss gärna på Instagram och Facebook. Rix Morgon Zoo kallar vi oss där. Kan du se vad vi gör när vi inte sitter här i studion? Nu säger vi trevlig helg. Och kom ihåg att vi finns här varje morgon hela sommaren i Rix Morgon Zoo.
1: I samarbete med middagar från HelloFresh.

0: Rix FM, bäst musik just nu. Nu är det dags igen. Tagga för tävling. Det ligger 2000 spänn i potten när vi ska tävla i Rix FM Mashup.
1: Rix FM Mashup presenteras av Nordsjö Idé och Design.
0: Och hur går det här till då? Ja, men du ska nu lyssna efter två stycken Rix-låtar som vi spelar samtidigt. Och när du hör då vilka två låtar det är, så ringer du mig på 90212 och kan alltså vinna 2000 spänn. Dirr! Alltså spetsörerna, för här kommer mashupen av två stycken Rix FM-låtar. Men vilka

0: Rix FM Festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
1: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: Vädret presenteras av BetMGM Casino och Sport och vuxen.se, vuxenleksaker online.
1: Under eftermiddag kväll idag väntas både regn och skurar och lokal åska snurrar vidare samtidigt som allt förskjuts långsamt österut. Solen kommer ta över allt mer på västkusten framåt kvällen och i norr bildas i efterhand ett allt tydligare band med skurar som hänger kvar veckan ut. Dagens rubriker med Thea Björk. En 32-årig svensk polis är nu avliden efter en misshandel som skedde i tisdags i samband med ett VM-firande i Köpenhamn. Den misstänkte gärningsmannen överlämnade sig själv till polisen tidigare idag och mannen nekat till brott. Ken Ring dömdes till 7 månaders fängelse och 3 års näringsförbud år 2024 och överklagade ända till högsta domstol. HD har nu avslagit omprövning och straffet står därför kvar. Och justitieombudsmannen lägger ner tidigare riksdagsledamoten Katja Nybergs anmälan mot åklagaren Anders Jakobsson.

0: Då var det dags för någon att vinna 2000 spänn från Nordsjö Design. Det är den här Rix FM mashup som vi håller på med. Jag ska se för vi har någon med oss här. Hallå, vem där?
1: Hallå, här är Victoria från Hölö.
0: Nej men tjena Victoria, var är du på väg?
1: Jo men vi, jag och dottern är på väg upp till Stockholm. Vi ska till Gröna Lund och kolla toppgirbygget.
0: Nej men gud vad kul! Du, den här mashupen, alltså jag måste ju ge dig ett smakprov igen. Vad är det här för någonting? Oj, oj, oj, det snurrar i mitt huvud. Vad säger du? Vad är det för två stycken låtar som du hör?
1: Det är Gretela Bellini.
0: Ja.
1: Och Sabina Carpenter, Espresso.
0: Ja, visst är det det!
1: Ja!
0: Stort grattis, Victoria. Du har precis vunnit 2000 spänn från Nordsjö Ideo Design.
1: Underbart. Härligt start på semestern.
0: Eller hur? Vadå, har du börjat din semester idag, eller?
1: Jajamän.
0: Dag ett, alltså jag orkar inte. Tack för att du lyssnar på Rix FM. Och hälsa dottern och ha så jäkla kul nu på Grönan då.
1: Det ska vi ha, tack.
0: Puss och kram, kyggeling.
1: Hej hej.
0: Hej. Ah, gud vad roligt för den här människan då. Victoria som fick priset från Nordsjö Ideo Design i Rix FM Mashup. Här är

0: musik just nu på Rix FM.
1: Just det, Jack Style och Jon. Alex Bora.
0: Och veckans hitvarning,
1: Keigo och Carter Faith, That's When You Know.
2: Veckans hitvarning här på Rix FM är alltså Keigo och Carter Faith. Vi kommer att få se henne på Rix FM-festivalen i sommar. Här är ny musik från Maria Jane Smith och Leave My Head på Rix FM.

0: är bättre nu.
1: Riks FM, bäst musik. Just nu klockan tickar mot 17.00 och jag har Ed Sheeran på ingång och Sign och Sia. Sen måste vi ju snacka om det senaste om Taylor Swifts bröllop. Häng med!
2: Sommaren på Riks FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: vädret presenteras av BetMGM Casino och Sport och vuxen.se vuxenleksaker online.
1: Under eftermiddag kväll idag väntas både regn och skurar och lokal åska snurrar vidare samtidigt som allt förskjuts långsamt österut. Solen kommer ta över allt igen på västkusten framåt kvällen och i norr bildas i efterhand ett allt tydligare band med skurar som hänger kvar veckan nu. Dagens rubriker med Thea Björk. En 32-årig svensk polis är nu avliden efter en misshandel som skedde i tisdags i samband med ett VM-firande i Köpenhamn. Den misstänkte gärningsmannen överlämnade sig själv till polisen tidigare idag och mannen nekar till brott. Ken Ring dömdes till 7 månaders fängelse och 3 års näringsförbud år 2024 och överklagade ända till högsta domstol. HD har nu avslagit omprövning och straffet står därför kvar. Och justitieombudsmannen lägger ner tidigare riksdagsledamoten Katja Nybergs anmälan mot åklagaren Anders Jakobsson.

Riksfm bäst musik just nu. Alltså ett av världens mest omtalade bröllop händer ju sent ikväll, alltså svensk tid 21.00. Det är Taylor Swift och hennes fotbollsproffs Travis Kelce som gifte sig då i Madison Square Garden, och det finns fans som har stått där i flera dagar och väntat på sin gnutta. Det är sånt hemlighetsmakeri så det liknar ingen sort. Det spekuleras i, kommer Fleetwood Mac att spela? Paul McCartney ryktas det om, och Tim DeGraw bland annat. Ja, vad vet vi? Just nu vet vi att bröllopet startar ikväll 21.00, och de drar in gästerna med massa svarta suvar. Jag vill vara en fluga på den väggen i kväll på det här bröllopet. Herregud, vad kommer hon att på sig? Här är Dusk Till Dawn, Zayn och Sia på Rix FM. Bäst musik just nu.

0: Rix FM, nöjesminuten.
1: Nöjesminuten med Thea Björk. Paret sägs redan ha gift sig i Tennessee i en mer intim ceremoni. Det är själva brakfesten som ska äga rum i New York. Ja, något som vi har tagit med oss ända från grundskolan, det är rykten. För de sprids fortfarande. Men nu handlar det inte om att jag har tre pojkvänner samtidigt, bla bla bla. Utan om självaste Taylor Swift och hennes blivande make Travis Kells bröllop. Eller numera make och bröllopsfest. Det har tisslats och tasslats runt Madison Square Garden i New York. Det är enorma mängder teknisk utrustning, gator som ska spärras av i dagar. Och nu sägs det att bröllopsfirandet drar igång. Enligt nöjesajten TMZ har de inbjudna tvingats skriva på sekretessavtal om att inte avslöja någonting av firandet. Så jag kommer inte avslöja vad jag vet heller. Men en sak jag kan säga, det är att jag inte hade haft råd med polisnotan för det evenemang som ska äga rum.

0: Rix FM, bäst musik just nu. Världens bästa fredag eftermiddag med mig, Tess Merkel. Jag är just det på G, Sara Larsson och Lucas Graham bland annat. Så häng med.
1: Hej, det här är Roger från Rix Morgon Zoo. Och vår vän Markolio, han vill dela med sig av ett partytrick.
2: Jag kan böja mina fingrar.
3: Oh, wow.
2: Alltså åt fel håll. Alltså ganska mycket.
3: Wow. Men de är helt böjda.
2: Jag vet.
1: Vad har du gjort?
2: Jag väntar på en situation som ska uppstå som inte har uppstått än. Det är att någon frågar, vart ligger det där stället? Det är rakt framåt till höger.
1: Ja, alltså fingret är böjt. Eller alla fingrar.
4: Det pekar till höger.
1: Det här tyckte Lotta var det roligaste hon har haft. Nu säger vi trevlig helg. Hörs måndag morgon igen i Rix Morgon Zoo.
5: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: Det här är bäst musik just nu på Rix FM.
1: Med Dina. Taylor Swift.
0: Och veckans hitvarning.
1: Kygo och Carter Faith. That's when you know.
2: Det är Kygo och Carter Faith alltså som är veckans hitvarning här på Rix FM. Du, jag hoppas att din fredag eftermiddag är toppen. Det är min. Här är Lucas Graham, To Know a Girl på Rix FM. Bäst musik just nu.

0: här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgonzoo. Följ oss gärna på Instagram och Facebook. Rix Morgonzoo kallar vi oss där. Kan du se vad vi gör när vi inte sitter här i studion? Nu säger vi trevlig helg och kom ihåg att vi finns här varje morgon hela sommaren i Rix Morgonzoo.
1: I samarbete med middagar från HelloFresh.

Riks FM, bäst musik just nu. Hörru du vet väl om att Roger, Laila och Riks morgon så finns med dig varje morgon hela sommaren. Med gäster, nöjesnyheter, Markoolio, topp 3, funderingar och highlights. Det är bara att hänga på. De är tillbaka på måndag igen. Här är Eternity och Kimberly på Riks FM.

Rix FM, bäst musik just nu. Fortsätt häng här. Fabian Wennebäck på väg in i studion och jag, Tess, är tillbaka imorgon bitti tidigt klockan 06.00. Puss och

0: ännu mer maxat. Kom och dansa med oss. Kram.
1: Hey, det är helt fantastiskt att se er på Rix FM-festivalen i sommar, där ni kommer föra vår nya singel. You got the

0: Riks-FN-festival i samarbete med Ahlgrens bilar, elbutik, Hallon och Pepsi Max.
1: Sommaren på Riks-FN presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.
2: Riks-FN.

0: Vädret presenteras av BetMGM Casino och Sport och vuxen.se, vuxenleksaker online.
1: Under eftermiddag kväll idag väntas både regn och skurar och lokal åska snurrar vidare samtidigt som allt förskjuts långsamt österut. Solen kommer ta över alltingen på västkusten framåt kvällen och i norr bildas i efterhand ett allt tydligare band med skurar som hänger kvar veckan nu. Dagens rubriker med Thea Björk. En 32-årig svensk polis är nu avliden efter en misshandel som skedde i tisdags i samband med ett VM-firande i Köpenhamn. Den misstänkte gärningsmannen överlämnade sig själv till polisen tidigare idag och mannen nekat till brott. Ken Ring dömdes till 7 månaders fängelse och 3 års näringsförbud år 2024 och överklagade ända till högsta domstol. HD har nu avslagit omprövning och straffet står därför kvar. Och justitieombudsmannen lägger ner tidigare riksdagsledamoten Katja Nybergs anmälan mot åklagaren Anders Jakobsson.

Fabian Wennerbäck är tillbaka. Äntligen är det dags för Rix FM:s sommarparty. Och jag tänkte ge mig själv en liten applåd, för även idag lyckades jag hitta till jobbet. Det är inte så lätt för oss göteborgare att hitta den här stora staden, men idag gjorde jag det fasiken igen. Och hur startar jag det här på bästa sätt då? Jo, men jag tänker att jag gräver lite längre bak i arkiven och hittar lite Backstreet Boys. Här är I Want It That Way på Rix FM. You

med popdrottningen Agnes. Det där var Ego här på Rix FM. Och ska vi gå från en svensk popdrottning till en annan? Ja, nu vill inte hon bli kallad popdrottningen ifrån Pixbo. Hon vill bli kallad partyprinsessan ifrån Pixbo. Ja, ni förstår ju att jag pratar om Hanna Färm som är tillbaka med ny musik. Det här är nära något så bra på Rix FM.

0: Vi är tillbaka med Rix FM sommarparty. Fabian Wennerbäck heter jag som hänger med dig. Och det blir väl inte mer sommarparty än en fredag i juli, va? Nej, det här tänker jag att vi ska fira med Medina, A-Teens och lite Zainab Hussein. Häng med!
1: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

Fabian Wennerbäck hänger med dig här på Rix FM, bäst musik just nu. Och känner du igen min röst så är det för att jag är den glada göteborgaren i Rix morgonshow också, tillsammans med Roger och Laila och resten av gänget. Och bland de bästa grejerna med det här jobbet, det är ju alla fantastiska artister man får träffa. De kommer ju ofta på besök här på stationen. Och det finns ett gäng som alltid får upp liksom stämningen så där jäkla mycket i studion. Det blir lite som en hönsgård, men en fantastiskt rolig sådan. Jag pratar om A-Teens. Det här är Iconic på Rix FM.

biter här på Rix FM är stjärnskottet Wilhelm Buchhaus. Och vad många inte vet, det är att han slog igenom redan 2013 i Lilla Melodifestivalen. Efter det testade han på livet som pojkbandsstjärna i bandet Sky Scary Raper. Och efter det så körde han Melodifestivalen inte bara en gång, utan två. Senast var det ju med hitten Hearts Don't Lie. Här är Wilhelm Buchhaus på Rix FM.

0: En fredag i juli. Det kan inte bli mer sommarparty än så. Det här är Fabian Wennerbäck som hänger med dig här på Rix FM. Och alldeles strax tänkte jag dra igång 45 minuter musik nonstop.
1: Via Play presenterar Rix FM
2: Hejsan allihopa, jag är Smith här. I sommar blir det Rix FM-turné igen. Ska bli jävligt kul att se er allihopa. Jag har med mig Ingrid och vi ska sjunga Glasshouse för er. Och så det ska bli skoj. Ha det gott!
3: Hallå på er, det var Saga Ludvigsson här. Det ska bli så kul att få sjunga ihop med er på Rix FM-festival i sommar. Där bland annat kommer sjunga Ain't Today, ses där, puss och kram!
1: Rix FM-festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
4: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: Då var det äntligen dags att köra igång 45 minuter musik nonstop här på Rix FM. Och vi drar igång med Kygo, Khalid och Griffin. Det här är Save My Love.
1: Vi underhåller Sverige.

Moving! Ja, jäklar, vilken klassiker. Blue Lagoon med Break My Stride här på Rix FM's sommarparty. Och många frågar mig, Fabian, vad är svårast med ditt jobb egentligen? Och det måste nog vara när Marcus och Martinus är på besök och man ska veta vem utav dem som är vem. Det är sjukt vad lika de är. Här är de tillsammans med Leonie. Detta är Moonlight på Rix FM.

Fabian Wennerbäck hänger med dig här på Rix FM sommarparty. Och på tal om Rix FM och på tal om sommar, så är det ju äntligen dags för Rix FM festival att ge sig ut igen. Det är verkligen ett sommartecken för mig. Vi stannar ju i 12 städer runt om i vårt avlånga land. Och vill du ha mer information om det, så kollar du in www.rixfmfestival.se. Där ser du också vilka artister vi har med oss och vilka datum vi kommer till just din stad. En kille som hänger med oss, han heter Jay Smith. Det här är Glasshouse på Rix FM. Maybe the

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Sommarparty rullar vidare tillsammans med mig, Fabian Wennerbäck. Och hon har ju tagit världen med storm, Sara Larsson. Imorgon så är hon en av alla headliners på Roskilde Festival. Känns ju sjukt stort. En till grej som är jäkligt stort, det är att hon har gjort en låt tillsammans med Shakira. Det här är Eurosummer på Rix FM.

Rix FM sommarparty rullar vidare tillsammans med mig, Fabian Wennerbäck. Och jag jobbar ju som DJ på sidan av det här radioyrket. Och min stora dröm i livet är att jag någonsin kommer få stå i ett DJ-bås och se lika cool ut som de här två tjejerna. Icona Pop är tillbaka med ny musik. Det här är Butterfly Feelings på Rix FM.

0: Hela fredagkvällen lång får du dras med mig, Fabian Wennerbäck, som rattar detta Rix FM:s sommarparty. Och alldeles strax tänkte jag bjuda på lite Alex Warren, Dotter, och dessutom veckans hitvarning.
1: Hej, det här är Roger från Rix Morgon Zoo, och vår vän Markolio, han vill dela med sig av ett partytrick.
2: Jag kan böja mina fingrar.
3: Wow.
2: Alltså åt fel håll. Alltså ganska mycket.
3: Wow. Nej, de är helt böjda.
2: Jag vet.
1: Vad har du gjort?
2: Jag väntar på en situation som ska uppstå som inte har uppstått än. Det är att någon frågar, vart ligger det där stället? Det är rakt framåt till höger.
1: Ja, alltså fingret är böjt. Eller alla fingrar.
4: Det pekar till höger.
1: Det här tyckte Lotta var det roligaste hon har haft. Nu säger vi trevlig helg. Hörs måndag morgon igen i Rix Morgon Zoo.
5: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

En av mina stora drömmar i livet är att få se den där killen live någon gång. Alex Warren med Fever Dream här på Rix FM. En tjej jag definitivt kommer få se live i sommar, det är Dotter, för hon ska ju med oss på våran stora Rix FM-festivalturné i sommar. Det här är Mr. Radio Beat på Rix FM.

0: Veckans hitvarning.
1: Kygo och Carter Faith. That's when you know.
2: Rix FM sommarparty tillsammans med mig, Fabian Wennerbäck, hela fredagskvällen lång. Och nu ska du få höra en liten historia om en kille som heter Adam. Adam, han kommer från Borås och han har alltid drömt under barndomen att han vill bli en astronaut. Tyvärr räckte inte det hela vägen upp till stjärnorna, men han valde att bli låtskrivare och artist istället. Han har släppt låtar med Myra Granberg och Victor Lexell. Och vad är då ett passande artistnamn för en sån kille som drömde om rymden som liten? Jo, det är klart att Rymdpojken är det artistnamnet han ska ha. Här är han med ny musik. Den bästa tiden väntar på dig här på Rix FM.

0: Där var det officiellt. Rix FM sommarparty har nått högsta nivån. Det där var ju corona med The Rhythm of the Night. Vilken jäkla sommarpartydänga. Och alldeles strax tänkte jag bjuda på 45 minuter musik nonstop.
1: Viaplay presenterar Rix FM Festival.
2: Hej, det är jag som är artist Urinpojken. Och i sommar kommer jag hänga med Rix FM Festival och spela. Det är min första gång. Jag hoppas att vi ses där. Ha det bäst.
3: Hej, där är Petra Marklund. Och jösses vad vi ska sjunga tillsammans i sommar. Det ska bli så roligt. Vi ses på Rix FM Festival i sommar.
1: Rix FM Festival i samarbete med Ahlgrens Bilar, Elbutik, Hallon och Pepsi Max.
4: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: Jajamän, det var äntligen dags att köra igång 45 minuter musik nonstop här på Rix FM:s sommarparty. Och först ut har vi sångfågeln från Uddevalla. Det här är New Kid.
1: Vi underhåller Sverige.

Bäst musik just nu här på Rix FM med Fabian Wennerbäck. Och vi är mitt uppe i Rix FMs sommarparty. Och då tycker jag att vi behöver lite den här partydrottningen från Brooklyn. Bebe Rexha, hon har gjort låtar med Martin Garrix och David Guetta. Nu är hon tillbaka med egen ny musik. Det här är New Religion på Rix FM.

Ja, det är alltid lite vanskligt när en artist ger sig på en sån här gammal klassiker. Men en applåd till David Guetta, för det här gör han faktiskt jäkligt bra. Det där var Forever Young här på Rix FM, bäst musik just nu. Nu ska vi vidare till en tjej som ska med oss på Rix FM festival i sommar. Hon har skrivit en ny låt om kärleken till sin syster. Det här är Maria Jane Smith.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Riks FM sommarparty är i full gång tillsammans med mig, Fabian Wennerbäck. Och det är ju knappt att man kan stå still här i studion. Man vill ju bara dansa och dansa och dansa. Och då passar ju den här låten jäkligt bra. Stay if you wanna dance med Miles Smith.

0: Rix FM, bäst musik just nu.
1: Ed Sheeran. Ella Tiritello.
0: Veckans hitvarning.
1: Kygo och Karin Faith, That's When You Know.
2: Det är bara jag, Fabian Wennerbäck, som tittar in mitt i 45 minuter musik nonstop när vi kör Rix FM sommarparty. Och det är inte ett riktigt sommarparty förrän vi har tagit in Tropical House-kungen från vårt grannland i väst. Det här är Kygo tillsammans med Carter Faith, That's When You Know, på Rix FM.

Rix FM sommarparty rullar vidare hela fredagskvällen lång tillsammans med mig, Fabian Wennerbäck. Och idag har vi ett väldigt celebert födelsedagsbarn. Och jag tänker att i hennes ära ska jag spela hennes nya låt alldeles strax. Häng med! Via Play.

0: Såklart vill du vara där och få en unik VIP-upplevelse. Nu kan du vinna resa och hotell för dig och en vän till Rix FM Festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er i limousin och tar er till de bästa VIP-platserna. Gå in på rixfm.se och anmäl dig. Lycka till!
1: Rix FM Festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
2: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

Blood Running, Murray Dalton här på Riks FM, bäst musik just nu. Och jag sa ju tidigare att jag skulle spela en låt med ett av födelsedagsbarnen idag. Och vilka är det som fyller år idag då? Jo, det är Tom Cruise som fyller 63 och så är det Molly Sandén som fyller 34 år. En stor applåd till dem och stort grattis till både Tom och Molly. Och vem utav de här då är det som ska få bjuda på en låt, tror du? Är det Tom Cruise eller är det Molly Sandén? Jo, det är klart att det är Molly. Här tillsammans med Miriam Bryant. Det här är deras nya låt Superlim och Silvertape.

0: här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgonzoo. Följ oss gärna på Instagram och Facebook. Rix Morgonzoo kallar vi oss där. Kan du se vad vi gör när vi inte sitter här i studion? Nu säger vi trevlig helg och kom ihåg att vi finns här varje morgon hela sommaren i Rix Morgonzoo.
1: I samarbete med middagar från HelloFresh.

0: Fabian Wennerbäck heter jag som hänger med dig i denna fantastiska fredagkväll där Rix FM:s sommarparty rullar vidare alldeles strax med Ed Sheeran, Rihanna och Axwell Ingrosso.
1: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: Bäst musik just nu på Rix FM.
1: Med Dina. Taylor Swift.
0: Och veckans hitvarning.
1: Kygo och Carter Faith. That's when you know.
2: Fabian Wennerbäck heter jag som hänger med dig på Rix FM sommarparty hela kvällen lång. Och är det så att du känner igen min röst så kan det vara att du har hört mig i Rix Morgonzoo som den glada göteborgaren tillsammans med Roger och Laila. En jäkligt skön tjej som var hälsade på oss i Rix Morgonzoo som verkligen tog mig med storm. Så här charmig och bara skön trots att klockan var 7 på morgonen. Det var den här tjejen, Petra Marklund, nu tillbaka med ny musik. Mitt hjärta, en rebell.

0: Axwell Ingrosso här på Rix FM, bäst musik just nu med More Than You Know. Och det blir väl inte mer sommarparty än sådär, va? Nej. Alldeles strax tänkte jag bjuda på mer musik från Medina, Taylor Swift och kanske lite skvaller om från den här efterfesten jag var på tillsammans med Smash Into Pieces. Häng med!
1: Hej, det här är Roger från Rix Morgon Zoo. Och vår vän Markolio, han vill dela med sig av ett partytrick.
2: Jag kan böja mina fingrar.
3: Oh, wow.
2: Alltså åt fel håll. Alltså ganska mycket.
3: Wow. Men de är helt böjda.
2: Jag
3: som
2: vet, jag vet.
1: Vad har du gjort?
2: Jag väntar på en situation som ska uppstå som inte har uppstått än. Det är att någon frågar, vart ligger det där stället? Det är rakt framåt till höger.
1: Ja, alltså fingret är böjt. Eller andra fingrar.
4: Det pekar till höger.
1: Det här tyckte Lotta var det roligaste hon har haft. Nu säger vi trevlig helg. Hörs måndag morgon igen i Rix Morgon Zoo.
5: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

Fabian Wennerbäck heter jag som hänger med dig här på Rix FM:s sommarparty. Och jag lovade förut att jag skulle berätta lite om Smash Into Pieces och hur de betedde sig på efterfesten efter Melodifestivalens final här i Stockholm för några månader sedan. Jag var där, jag träffade Adam och tog faktiskt några grogg i baren med honom. Han är inte bara bra på att sjunga, han är också jäkligt bra på att festa, får jag ta och säga. Det här är Hollow på Rix FM.

0: Det här är Rix FM, det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgon Zoo. Följ oss gärna på Instagram och Facebook. Rix Morgon Zoo kallar vi oss där. Kan du se vad vi gör när vi inte sitter här i studion? Nu säger vi trevlig helg. Och kom ihåg att vi finns här varje morgon hela sommaren i Rix Morgon Zoo.
1: I samarbete med middagar från HelloFresh.

Moves Like Jagger på Rix FM, bäst musik just nu. Tillsammans med mig, Fabian Wennerbäck, som stod under hela låten här och försökte dansa som Jagger. Men nej, jag kan säga att det var sådär alltså. Jag förstår mig inte på det där helt enkelt. En annan grej jag förstår mig jäkligt dåligt på, det kan vara kvinnor ibland, så är det faktiskt. Det här är Woman med Jacqueline på Rix FM.

skolboksexempel av global superstjärna. Ja, det är Alex Warren här på Riks FM bäst musik just nu. Fabian Wennerbäck heter jag som hänger med dig, och alldeles strax tänkte jag dra igång 45 minuter musik nonstop. Via

0: Yes, yes, Jello här. Det ska bli så kul att få spela Jag lovar för er på Rix FM-festival i sommar. Det är mitt andra år i rad och jag hoppas att vi ses där.
1: Rix FM-festival i samarbete med Ahlgrens bilar, elbutik, Hallon och Pepsi Max.
2: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: Jajamän, då var det dags att köra igång 45 minuter musik nonstop här på Rix FM:s sommarparty. Och först ut, en tjej som ska med oss på Rix FM festival i sommar, Ella Tiritello.
1: Vi underhåller Sverige.

Fabian Wennerberg hänger med dig här på Nix FM:s sommarparty hela fredagskvällen lång. Och visst är det härligt när man springer på en person som har ett namn som stavas lite annorlunda mot vad man tror. Det var det första jag tänkte på när jag träffade den här tjejen. Kimberly, som stavade med C alltså. Det här är Eternity på Nix FM.

Imorgon tar oss igen stora scenen på Roskilde-festivalen nere i Danmark. Vi säger stort lycka till dig, Sara Larsson. Det där kommer du göra otroligt bra. Fabian Wennerbäck heter jag som hänger med dig under detta Rix FM sommarparty. Och min första konsertupplevelse, ja, det var i min gamla hemstad Göteborg. Jag fick åka in till Ullevi. Jag hade nitbältet på och jag hade färgat håret svart, för jag ville se ut som Billy Joe Armstrong. Ja, det här är Green Day med Boulevard of Broken Dreams på Rix FM.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Ray på Rix FM sommarparty tillsammans med mig, Fabian Wennerbäck. Where is my husband? Eller så som min kollega Roger Nordin i Riksmorgon så brukar säga: vad fasen är gubben min? Ja, Saga Ludvigsson är en tjej som ska med oss på Rix FM festival i sommar. Här är hon tillbaka med ny musik. Det här är Ain't Today på Rix FM.

De har oljan, de har degen, de har Erling Haaland och de har brunost. Men den där jäkla osten kan norrmännen behålla för sig själva. För vi lyckades ju stjäla Marcus och Martinus från dem. Så jag tycker att vi ändå är de stora segrarna i det här. Här är de tillsammans med Leoni, Moonlight på Rix FM.

0: Rix FM sommarparty rullar vidare hela fredagskvällen tillsammans med mig, Fabian Wennerbäck. Och alldeles strax tänkte jag bjuda på Felicia, Jennifer Lopez, David Guetta och lite Lady Gaga. Häng med!
1: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

Fabian Wennerbäck hänger med dig i denna fantastiska fredagkväll när Rix FM:s sommarparty rullar vidare. Och är det så att du känner igen min göteborgska stämma, så är det att du kan ha hört mig i Rix Morgonso tillsammans med Roger, Laila och Lotta och resten av den där ligan. Och du får inte glömma att Rix Morgonso är med dig hela sommaren, varje vardagsmorgon mellan 6 och 10, precis som vanligt. Vi ska gå vidare med lite Nicko och Vince. Det här är Am I Wrong på Rix FM.

0: Bäst musik just nu på Rix FM.
1: Just det, Jack Style och Jon. Alex Warren.
0: Och veckans hitvarning.
1: Kygo och Carter Faith, That's When You Know.
2: Fabian Wennerbäck som hänger med dig här på Rix FM, bäst musik just nu. Och jag vill minnas tillbaka till min lilla ungdom när jag var så där 4-5 år och kollade på fem myror i fler än fyra elefanter. Då minns jag att varje gång Magnus, Brasse och Eva träffades så kom de tillbaka med en fantastisk, kallar man dem sketcher eller? Alltså, program då. Samma sak gäller väl när två sådana här giganter hoppar in i studion ihop. Jennifer Lopez och David Guetta. Då kan det inte bli annat än bra. Det här är Save Me Tonight på Rix FM. Don't know.

0: Yes.
1: Fabian Wennerbäck som hänger med dig på detta Rix FM sommarparty. Och alldeles strax tänkte jag äntligen få trycka på den där knappen. Det är alltså min favoritdel av det här jobbet. Det är när jag trycker på knappen som kör igång 45 minuter musik nonstop.

0: festival i sommar. Hoppas att vi ses.
1: Hej, hej, det är Kimberly här. Jag ska göra mitt första år på Rix FM festival och jag är så otroligt taggad. Det ska bli så roligt att träffa er alla där ute. Hoppas att vi ses på något stopp. Puss, puss.
2: Rix FM festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
3: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: Riks FM sommarparty rullar vidare och det är dags för 45 minuter musik nonstop. Och en mer ikonisk start kan man ju inte få. Det här är Iconic med 18s.
1: Vi underhåller Sverige.

Rix FM sommarparty tillsammans med mig, Fabian Wennerbäck, rullar vidare hela kvällen lång. Och vi har ju mycket svenska artister här på Rix FM. Vi har mycket norska, vi har ju Kygo, Marcus Martinez och de där. Sen har vi också vissa danska. Det finns ju ett superband från vårt grannland söderut som heter Lucas Graham, som slog igenom med Seven Years. Nu är de tillbaka med ny musik. Det här är To Know a Girl.

Rix FM sommarparty rullar vidare tillsammans med mig, Fabian Wennerbäck, som kommer hålla dig i sällskap hela kvällen lång. Och jag vill ge en liten applåd till alla artister och kändisar där ute som man träffar genom det här jobbet, som fortsätter hålla fötterna på jorden, som inte blir så där diviga, utan bara snälla, ödmjuka personer. Det här är en sån tjej i allra högsta grad. Hanna Färm, som är tillbaka med ny musik. Det här är Nära, något så bra.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

De har ju haft ihjäl någon på dansgolvet där nere. Ja, Murder on the Dance Floor här på Rix FM. Och är man göteborgare som jag så måste man dra det skämtet, tänker jag. Det här är Rix FM sommarparty tillsammans med mig, Fabian Wennerbäck. Och är det så att du har missat att vi ska ut med Rix FM festival i sommar, så tycker jag att du ska gå in och kolla rixfmfestival.se för alla detaljer om när vi kommer till din stad med massa balla artister. En artist som ska med, Jay Smith, lite av en publikfavorit faktiskt. Han är tillbaka med ny musik. Det här är Glasshouse på Rix FM.

0: That's when you know.
1: Rix FM sommarparty rullar vidare tillsammans med mig, Fabian Wennerbäck. Och jag minns när jag var liten grabb och spelade fotboll. Och man gick från att bara vara polare och spela på skoj till att man började toppa lagen. Ja, och lite så är det väl ändå med den här duon. När man ser att Martin Garrix och Ed Sheeran har gjort en låt tillsammans, då känns det som att det kan inte bli annat än 100-0 till dem. Här är de med Repeat It på Rix FM. Stay.

0: Klockan börjar bli mycket här på Riks FM, men vad gör det när jag är så här pigg och taggad? Fabian Wennerbäck heter jag som hänger med dig på Riks FMs sommarparty. Och nu håller jag tummarna för att chefen ligger och sover, för jag tänkte kuppa in lite av mina egna favoriter. Jag tänker lite Shaggy, Sara Larsson och kanske lite Danny Saucedo också. Häng med!
1: Via Play presenterar Riks FM. Chakalak, nu kommer den, sommarens största festival med några av landets största artister. Och självklart vill du vara där och få en unik VIP-upplevelse. Nu kan du vinna resa, hotell och allt det där lullullet för dig och en vän till Riks FM Festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er en limousin och tar er till de bästa VIP-platserna. Gå in på riksfm.se och anmäl dig. Lycka till, så syns vi i sommar. Riks FM-festival i samarbete med Ahlgrens bilar, elbutik, Hallon och Pepsi Max.
2: Sommaren på Riks FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

För några veckor sedan vände han upp och ner på Gröna Lund i Stockholm. Shaggy med Angel här på Riks FM sommarparty. Och är det en tjej som har haft ett jäkla år bakom sig, så är det väl ändå vår svenska popdrottning Sara Larsson. Imorgon tar hon sig an Roskildefestivalen där hon spelar på stora scen. Och dessutom så hörde Shakira av sig tidigare år och ville släppa en låt tillsammans. Det är inte illa alltså. Här är de med Eurosummer.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Hallå där, det är jag som är Roger från Rix Morgon Zoo. Och vi älskar när Per Andersson hälsar på i studion. Hallå där, det är jag som är Roger från Rix Morgon Zoo. Och vi älskar när Per Andersson hälsar på i studion.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: är bäst musik just nu på Rix FM.
1: Med Dina. Taylor Swift.
0: Och veckans hitvarning.
1: Kygo och Carter Faith. That's when you know.